0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Útok žiaka v Stáškove neprežila učiteľka, v škole mali problém, podľa ministra Druckera ho riešili. Protesty stredoškolákov vo Francúzsku prerástli na niektorých miestach do násilných stretov s políciou. Dnes opäť príjemné slnečné počasie s teplotami do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko včera zasiahla správa o tragickom incidente. V základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine 8. Po útoku zomrela učiteľka. O stave ďalších pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne. Po silnom hemorologickom šoku je pri ňom multidisciplinárny tím v Martinskej nemocnici. Tá žiačka je naozaj vo vážnom stave a lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili, a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života, takisto po zákroku.
0: Problémy v základnej škole boli zachytené už v piatok a škola ich riešila. V pondelok s celou dotknutou triedou pracovali z Centra poradenstva a prevencie. Na škole bol aj kamerový systém, no v tom čase mal plánovanú odstávku. V parlamente odvolali ministra Tomáša Tarabu. Za odvolanie ministra životného prostredia hlasovalo 77 poslancov. K 70 poslancom opozície sa pridalo aj 7 poslancov SNS. Prezident Pellegrini odvolá Tarabu už dnes, konkrétny čas známy nie je. SNS trvá na tom, že Tarabu nahradí Filip Kufa, inak by strana musela vypovedať koaličnú zmluvu. Dnes pre konanie SNS zasadne predsedníctvo Smeru, oznámil to premiér Fico. Opozícia po odvolaní Tarabu žiada premiér, aby vláda podala demisiu. Protesty stredoškolákov vo Francúzsku prerástli na niektorých miestach do násilných stretov s políciou. Študenti od piatka upozorňujú najmä na nedostatok učiteľov, preplnené triedy a príliš nabité rozvrhy. Podľa ministerstva školstva protesty zasiahli približne 400 škôl. Prístup do 40 z nich študenti zablokovali. Na viacerých miestach podpaľovali odpadové koše a poškodzovali zastávky či reklamné tabule. Do policajtov hádzali predmety, polícia použila slzotvorný plyn. Zadržaných bolo 40 ľudí a 10 osôb utrpelo zranenia. Protesty sa konali v deň celoštátnych štrajkov proti rozpočtovým plánom vlády. Odbory odhadli účasť na pochodoch na 300 000 ľudí, polícia na 30 000 v Paríži. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v Košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan. Podľa kapitána Milana Škriniara sme začali veľmi dobre.
3: Dôležité je, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
0: Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho zostávajú na čole skupiny a najbližšie pocestujú v piatok na Fajerské ostrovy. Dnes opäť príjemné slnečné počasie, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno.
5: Dobré ráno z Rádia Vlna. Posledný septembrový deň môžeme začať jednou milou myšlienkou, ktorá vznikla na základe skutočnej udalosti a znie takto. Opäť prichádza obdobie, keď si človek uvedomí, aké je to privilégium dýchať obidvomi dierkami.
6: Myslíš nosnými, hej?
5: Nosnými, áno.
6: Nosnými.
5: Teda ostatné superschopnosti si nechaj na doma.
6: Tam to nikto neocení. Je streda 30. Tak snáď vám fungujú všetky dierky.
5: Nosné.
6: A dobré ránko. Tak. Vám želám. Ja už som zase zaciklená. Je streda, no.

0: vám želáme, máme pár minút po piatej. Achino, dajme si teraz také akože psychologické okienko, hej?
1: Dajme.
0: No, predstav si, že môžeš vyhrať 12 miliónov eur, ale musíš sa nechať 24 hodín naháňať jedným zvieraťom. A budeš mať akože normálne polhodinový náskok a môžeš si vybrať aj zvieratko. Ideš do toho?
1: No, povedz.
0: Jednotka medveď, dvojka tiger, trojka lev, štvorka gorila, peťka leopard, šeska vlk, sedem orol, tam šípim, že by si sa mohol prikloniť, osmička je nosorožec, deviatka hroch, alebo desiatka tam je roj včiel. Čo si vyberieš?
1: Vieš čo, ale paradoxne toho orla.
0: Fakt?
1: Lebo síce mi to je najhnusnejšie, ale možno to by ma tak naštartovalo a cítim, že mám voči nemu šancu.
0: Voči orlovi?
1: Inak je taký príbeh, kedy si ešte, keď som bol tínedžer, ja už vtedy som nemal rád tie operence, som bol raz na takom výlete na jednom kopci a mal som iba ruksak. A nado mnou začal krúžiť nejaký dravý vták. Tak ja už hneď som mal paranoju, že ma pôjde chytiť ako zajaca. Tak som si chytil ten ruksak, držal som ho v ruke a celý čas som pozeral hore na oblohu, že keby po mne išiel, tak už vácnem tým ruksakom. Ale on to pochopil a odletel.
0: Jasné. Mali ste takúto mimozmyslovú komunikáciu.
1: Takže som tu aj ja, aj orol dnes.
0: Dobre.

0: Lím. Jaro Lím.
1: Títo dvaja?
0: Nie, iba tento jeden. Jaro Lím oslavuje dnes meniny. Priznám sa, žiadneho Jaro Líma nepoznám.
1: Myslím, že nebohý sused bol, ale teda keďže už nie je bohý, tak ho nebudeme spomínať. Tak všetkým všetko najlepšie, dobré ránko vám a samozrejme sme informačne vybavení, tak poďme aj na správy.
2: .21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už dnes, kedy to presne neuviedol. Tarabu odvolalo 77 poslancov, k celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Donald Trump podpísal s lídrami AI dohodu o regulácii, podľa neho je morálne záväzná, budú sa kontrolovať sami. Trump chce ešte tento týždeň vymenovať splnomocnencov pre AI. Českí futbalisti prehrali s Anglickom 0-2 v divízii A Ligy národov. Už od 25. minúty hrali bez vylúčeného Šulca. Španieli zdolali Chorvátov 4-1, dva góly strelil Lamine Yamal.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme stále pokojné. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a pozor, pozor, módne okienko pred nami. Ak sa chystáte na nákupy oblečenia, kúpte si niečo v slivkovej farbe. Je to jedna z top farieb tohtoročnej jesene od tmavej baklažánovej. Pusí tú fialovú s vínovým fotónom, tak neviem, či radšej slivka alebo baklažán. Nehovoril si, že ty by si chcel si ísť dokúpiť nejaké oblečko, že na sezónu a tak, tak budeš hľadať aj tú slivkovú farbu?
2: Presne, keď teraz o tom hovoríš, som si seba predstavil, ako prídem do obchodu
1: ako
2: a poviem slečne, že poprosím vás niečo také baklažánové alebo síte fialové s vínovým podtónom.
1: Ale ja som... A pani na teba pozrie, že je 10 hodín, pani, a vy máte nakúpené. Áno.
2: A keď pani prinesie, ja vyskúšam, poviem, to je málo baklažánové.
1: Môžeš sa natáčať pri tom, prosím, aby sme...
2: Nie, normálne čierne a biele trička si potrebujem kúpiť a hotovo. Veselé dobré ráno vám želáme, aj včera bolo veselo a bolo tu s vami takto. Láska kvitne v každom veku a tak si 72-ročný futbalista z Malajzie, bývalý reprezentant, zobral 20-ročnú mladú ženu z ulice. Z lásky, hlavne z jej strany.
1: Áno, vidíš, keby si bol futbalista bývalý, aj ty môžeš hľadať lásku na ulici.
2: To by bol jediný dôvod, prečo by som bol futbalista.
1: Áno.
3: Ja robím zdravotnú sestru. Oficiálne sa to volá zdravotná sestra, neexistuje na to iné.
1: Že bráda alebo tak?
3: Lebo legislatívne je to samostatne iba sestra.
2: Aha. Lebo my pacienti to vnímame presne, že zdravotný brat, ale ty si pani sestrička. Tak je. Dáme si aj depeš. Lebo to, ja keď som bol na základnej škole, tak presne bolo, že si metalista alebo depešák. Keď si povedala to opačné, ako ten, čo sa ťa pýtal, dostala si. Ale ja som teda odpovedal, že depešák.
1: Bol si depešák?
2: Ja som bol depešák.
1: Vtedy si ešte vlasy na to mal, si mohol robiť čeličo.
2: Vtedy by som mohol byť vlasmi ešte aj metalista, keby som mi nechal raz, ale teraz, no, teraz môžem byť tak Right Said Fred, ak si pamätáte, ako vyzerali
1: oni. Sexy and I know it.
2: No to je zase indej. 29. septembrový deň je už 26. rok venovaný oslave jedného konkrétneho orgánu, ktorý majú všetci, nie všetci ho používajú.
1: Mozog?
2: Svetový deň srdca máme a jeho tohtoročné moto znie: urobme niečo pre svoje srdce.
1: Ó, to je pekné.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme. 20 minút ubehlo ako voda v Dunaji. Tak vám želáme všetko dobré v tomto krásnom dni. A čo to máme pred nami?
1: No, váš deň podporíme čerstvými informáciami, ktoré máme teraz pripravené. A samozrejme povieme si, čo sa aktuálne deje.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Dnes o 17.00 zasadne predsedníctvo Smeru, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Oznámil to Robert Fico v reakcii na odvolanie Tomáša Tarabu. Podľa Petra Žigu za Hlas by sa mala zvolať aj koaličná rada. Brexit spôsobil viac škody ako úžitku, vyhlásil premiér Andy Burnham. Britský premiér oznámil, že čoskoro predstaví rôzne možnosti, ako by mohli vyzerať budúce vzťahy Británie s Európskou úniou. Slovenskí futbalisti vyhrali 2-1 nad Kazachstanom v divízii C Ligy národov. Ďalší zápas odohrá Slovensko v piatok o 20:45 na ihrisku Faerských ostrovov.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme stále pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, aj v posledný septembrový deň vás vítame a v histórii má zo pár nezmazateľných zárezov tento dátum 30. september, tak poďme na to.
1: Napríklad v roku 1452 sa navždy prepísali spoločenské dejiny a prepísali ich nemecký knihtlačiar Johannes Gutenberg. Mm-hmm. Pokusne vtedy vytlačil Bibliu a vynašiel knihtlač.
0: Mm, 185 rokov už existuje dokopy dávatko, alebo teda zošívačka na papier. Túto kancelárskú pomôcku si nechal patentovať istý Američan, volal sa Samuel Slocum.
1: No a nechajte mužov, nech robia neporiadok. Možno zmenia dejiny, lebo to sa stalo. Škótsky vedec Alexander Fleming išiel dovolenkovať a nehal labák tak. Vznikla tam pleseň a z toho neskôr prvé antibiotikum na svete, penicilín. Za tento neporiadok dostal Nobelovú cenu.
0: No, inak mal šťastie, že z toho vznikol penicilín, lebo ja byť jeho žena, tak tá, iné tak, veci vzniknú. No. Jabadabadu! Pamätáš si to? Áno, kultový seriál Flintstonovci dnes oslavuje. Na televízne obrazovky sa dostal presne pred 66 rokmi. Bol to vôbec prvý animovaný seriál, ktorý sa vysielal v hlavnom vysielacom čase, teda hneď po televíznych novinách, kým Flintstonovcov neprekonali Simpsonovci. Tie boli teda najdlhšie vysielaným seriálom v histórii vôbec.
1: No ale Flintstonovci majú ešte jednu zaujímavosť, že tá Vilma bola prvá animovaná postava na televíznej obrazovke, ktorá čakala dieťa.
0: Milujem to. Inak, keby sme išli, lebo však mávame občas také akože maškarády tuto aj v rádiu, že keby sme išli na večierok za Flintstonovci,

0: priatelia, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Dnes to možno občas bude znieť tak, že sa vysmievame, ale nie, my sa len smejeme. To je rozdiel. Budeme sa smiať na vašich príhodách o tom, ako ste prišli o zub, prípadne o zuby. Veríme, že už to prebolelo aj finančne, aj tak nejak fyzicky.
1: No, technicky vzaté sa budeme vysmievať, ale vy sa môžete aj nám, lebo tiež sa nám stalo. No, dobré, no.
0: Tak sa ozvite na 0908 704 704 a pokojne aj hlasovky, ak teda nie ste po chlavi ešte po nehode.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozícia spolu s SNS odvolali Tomáša Tarabu, premiér zvoláva predsedníctvo strany Smer. Španielska vláda pod tlakom celonárodných protestov sa dohodla na opatreniach v oblasti bývania. Dnes opäť príjemné slnečné počasie s teplotami do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. K celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Tarabu tak odvolali proti vôli Roberta Fica. Premiér do parlamentu neprišiel, Taraba sa obhajoval sám.
4: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
2: Prezident Pellegrini avizoval, že Tarabu odvolá už dnes. Premiér Fico avizoval, že o 17. zvolá predsedníctvo strany Smer, aby sa dohodli, ako budú postupovať ďalej. Roman Michalko z SNS hovorí, že kvôli tomu, že hlasovali s opozíciou, koaličnú zmluvu neporušili.
5: Je absolútne cestné hovoriť o porušenej koaličnej dohode, ak hovoríme o vlastnej. Ak by sme to urobili o hlasackom alebo smeranskom, v poriadku beriem. Toto absolútne nie je.
2: Jan Mažgut zo Smeru zase uviedol, že si nemyslí, že by v koaličnom Smere bola zášť voči Andrejovi Dankovi.
6: Myslel som si, že sa to dalo veľmi jednoducho predpokladať, je tá parlamentná matematika jednoduchá, nepotrebujete na to zbierku úloh z vyššej matematiky.
2: Koaličný hlas po odvolaní varoval, že časť vládnej koalície vykročila na nebezpečnú cestu, keď dala reálnu moc do rúk opozícii. A pri téme ešte ostávame. Progresívne Slovensko vyzvalo premiéra, aby položil vládu. Michal Šimečka dodal, že PS je pripravené hlasovať za predčasné voľby čo najskôr.
7: Už teraz počujeme vyhlásenia, či už Andreja Danka alebo iných, že rozpočet nie je, alebo že ho budú blokovať. Ja pevne verím, že aj Robert Fico v istej chvíli pochopí, že sú na konci cesty.
2: Predseda SS Branislav Gröling premiérovi odkázal, že party sa skončila.
8: Politik ako je on by mal vedieť, že teraz by mal pozvať všetkých predsedov jednotlivých politických strán, aby sme si sadli za jeden stôl a tam sa naozaj v kľude dohodli na termíne predčasných volieb, ktorý by mal byť čo najskôr.
2: Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič naopak predčasné voľby neočakáva.
9: Ľudia na Slovensku by chceli počuť dobré správy, ale nepodceňoval by som Roberta Fica. V podstate opozícia pomohla Ficovi vyriešiť problém. Vytrhla mu trn z pety. Čo sa bude diať ďalej? Však Fico je teraz kamarát s Tarabom, lebo si ho zastal voči Dankovi. A Taraba, keď ukážete svoje ovečky, s ktorými bude v parlamente, tak získa tiež buď nejaký kšeft alebo nejakú ministerskú pozíciu.
2: SNS nadalej trvá na tom, že Filip Kufa je jej nominantom na ministra životného prostredia. Roman Michalko vysvetlil, že ak by mal premiér s ich nomináciou problém, musela by sa vypovedať koaličná zmluva. Španielska vláda pod tlakom celonárodných protestov sa dohodla na opatreniach v oblasti bývania. Prešiel zákaz vysťahovania do roku 2030 a tiež automatické predlžovanie nájomných zmluv. Protesty sa v Španielsku zosilnili po minulotýžňovom vysťahovaní 87-ročnej madridskej dôchodkyne. Žena bola totiž nútená opustiť byt, v ktorom žila 70 rokov. Byt odkúpila realitná spoločnosť a zvýšila nájomné o 270% na 2650 eur. Už tak bola španielska verejnosť v napätí pre náklady na bývanie. Dnes opäť príjemné slnečné počasie, nehrozia žiadne prehánky, bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
3: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
10: Dopravný servis.
3: servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.
3: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. A Martinom.
1: Dobré ráno, už po 6. želáme z Rádia Vlna. Meninovú stredu majú pred sebou Jarolímovia, ale v rozšírenom kalendári sú aj mená ako Jarolíma, Jeremiáš, Jeroným, Ráchel, Ráchela a Una.
0: Som ťa nechala, nech ich povieš všetkých. Inak jedna psychologická teória hovorí, že ľudia majú podvedome radi veci, ktoré sa začínajú na rovnaké písmeno ako ich meno. Čiže ty máš M ako Martin, D ako Dominik, J ako Jožko. Tak čo, čo máte radi na J, M a D?
1: Mne napadlo milovanie. Ty D ako debilinky.
2: A ja ako jesť.
1: A J ako...
0: Ale to mám rada aj ja, tak ja som mala byť asi Jožo.
3: Dobré ráno

0: ránko vám želáme z Rádia Vlna. A tak pozeráme, že 5 až 10 minút, toľko nám v priemere trvá jedna návšteva toalety, potom z nej buď odídeme sami, alebo nás niekto vyhodí, lebo začne klopkať, že koľko ešte. Samozrejme, aj tie komentáre okolo toho, to musí byť.
1: No lenže takto fungujú aj nové robotické toalety v New Yorku, že 10 minút a dosť.
0: Aha.
1: A je jedno, či si stihla dokončiť to, na čo si tam prišla. Po tomto časovom limite sa už z toalety nedostaneš a zostaneš tam uväznená.
0: Prosím?
1: Áno, proste 10 minút máš, keď neodídeš, zostaň.
0: No ja čítam, že po 10 minútach sa vecko automaticky zamkne. A teda ja si viem seba predstaviť, čo by som tam robila v takejto chulostivej situácii. To vie byť veľmi nepríjemné aj pre ostatných.
1: No veď to, že nepríjemné, to bude hlavne vtedy, keď sa budeš chcieť z tohoto peklíčka dostať von, lebo buď budeš musieť privolať obsluhu, alebo políciu. A nechceš, aby v tejto situácii, po tom, čo sa ti všetko podarilo, sa tam motalo zbytočne veľa ľudí, predpokladám.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Vraj tu je nejaká party, hovorí DJ Bobo, no tak to skoro ráno už iba funeral party, ako sa
1: no,
0: hovorí.
1: No tak ale máme úžasný svet, veď aha.
0: Áno, keď to takýmto hlasom povieš, tak určite áno. Milujem, keď tak sa tlačí na pilu. Dobré ráno aj všetkým vám, ktorí nemusíte tlačiť na pilu, máte pohodovú stredu, tak o malý moment sú to aj informácie.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Woodtem, Za horami, za dolami a Brother. Viac na sebechleby.com.
7: V 6.20 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec hlasu Peter Sliško vyjadril politickú podporu Tomášovi Tarabovi po jeho odvolaní. Dodal, že v najbližších dňoch sa stretnú a urobia aj spoločné vyhlásenie o budúcnosti. Počas odvolávania sedel vedľa neho. V Bratislave bude 10. novembra ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. Oznámil to Andrej Babiš. Český premiér považuje spoločné zasadnutie za užitočné, ministri si podľa neho majú čo povedať. Žilina a Liptovský Mikuláš sa s 13 bodmi dotiahli na vedúci Slovan v tabuľke hokejovej extraligy. Minuloroční majstri z Nitry sú na predposlednom mieste. Prehra 3-5 s Liptovským Mikulášom bola už ich 5. v sezóne.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
7: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu policajnú hliadku, a to v Sučanoch na hlavnom ťahu v smere do Martina. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: rozcvička.
1: Mentálna rozcvička, to je náš program na najbližšie minúty, keďže máme takmer pol siedmej a súčasťou dnes bude Miška, ktorá hrá o 50 eurovú nákupnú poukážku, tak my Slováci si prajeme, tak držte.
2: Držme palce. Ano,
1: držme Miške palce.
2: Miši, ahoj.
3: Dobré ráno.
2: Rádečko, to sme my, tvoja mentálna rozcvička.
3: Prekvapená.
1: No, dobre, tak teraz my budeme veľmi prekvapení, keď sa ti podarí takto z fleku hádnuť, že čo to bude, lebo máme pesničku, ktorú budeš počuť ty prvýkrát, je to nová, samozrejme hit overený časom, Rudy si poctivo nacvičil, tak môže hrať?
2: No.
3: No, môžete vyskúšať.
2: Dobre, poďme na to.

0: ale mne sa páči, ako to zahrali. Pravda, že ja mám veľmi rád aj tú skladbu, ale ako to Rudy zahral, som si to užil.
1: Je to uveriteľné, je to porovnateľné s originálom. Tak čo ty, Miška, na to?
2: Ježišmarja, ale akože veľmi povedomá mi je tá pesnička, ale nespomenie si asi názov vôbec nie.
0: No, tak skúsime aspoň sa niekam posúvať, že slovenské, české, alebo úplne zahraničné.
2: Asi zahraničné.
0: Áno. Spevák, spevačka, skupina?
2: Spevák, podľa mňa. Nie, to spevák nie.
1: No nevadí, Miška. Na teraz si tu nechávame ten 50-eurový nákupný poukaz od Teskomi, ale bude ťa čakať. Možno teba, možno niekoho iného, dobre?
2: Dobre, nevadí. Tak som rada, že ste ma vyťahli.
1: Z postele.
0: Rádi sme to počuli.
2: Prekvapená trošku.
0: Aj z postele asi. No, pekný deň, ahoj.
2: Ahojte.

0: Hity overené časom u nás na vlne, medzi nimi aj skupina ABBA. Jožko, ty keď si účinkoval v Mamma Mia, aj toto sa tam spievalo so slovenským textom?
1: Samozrejme, a spiali sme, že super, true.
2: Áno, daj, ja chcem vedieť slova.
1: Musíte prísť do divadla.
2: Ale veď my sme boli, ale Chino to prespala, ja som sa tak zabávala, že by som vás aj všetkých z pódia dala dole, tak by bolo dobre, ja
1: to milujem. Ale keď prišli dievčatá v plavkách, tak
2: ano,
1: Chino
2: tak ožil.
0: No. Poďme na správy. Jožko, je to teraz ale v úlohe správara. O malý moment vám presne povie, čo je nové.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
5: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
3: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: radiovlna.sk.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS naďalej trvá na tom, že Filip Kufa je jej nominantom na ministra životného prostredia. Poslanec strany Roman Michalko vysvetlil, že ak by mal premiér s ich nomináciou problém, musela by sa vypovedať koaličná zmluva. Letisko v talianskej Katánii po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo pre emisie sopečného popola z Etny. Ide o piate najvyťaženejšie letisko v Taliansku. Anglická Premier League oficiálne potvrdila, že Manchester City uznali za vinný z takmer všetkých z viac než 100 obvinení z porušenia finančných pravidiel. Klub uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
2: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname dopravnou nehodou a tu máte pre nás vy.
3: Dobrý deň, písal pani Jakub, chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu v obci Bystre v smere z Vranova.
1: Ďakujeme veľmi pekne, ďalšia nehoda je za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian, premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte aj so zdržaním. A poďme ešte na radary, tie ste videli na výjazde z Martina do Žiliny a na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Kýrej, že vám hráme na vlne, hráme hity overené časom, samozrejme, dobré ránko je 6.51. September sa nám končí, má 30 dní, pred nami je teda posledný, 30. september. V minulosti, v roku 1991, bol vyhlásený za Medzinárodný deň prekladateľov a sviatok svätého Hieronima, patróna tlmočníkov a prekladateľov, ako prvý totiž preložili Bibliu do latinčiny.
1: Preložili on.
0: Hieronim. Hieronim preložili.
1: Áno, ale chápem, že pri takomto mene máš sklon mu onikať, to je úplne normálne, no. Pred 66 rokmi dorazil na televíznu obrazovku legendárny animovaný seriál Flintstonovci, napriek tomu, že sa odohrával v dobe kamennej. Hlavný hrdina mali moderné vychytávky, napríklad auto poháňané vlastnými nohami, telku, aj keď z kameňa, ale aj taký mixer z ptáka a podobne.
0: Tak vo svojej dobe to bol fenomén, naozaj, tento seriál. V roku 1955 práve 30. septembra odišiel na večnosť James Dean, legendárny americký herec, ktorý zahviezdil vo filme Rebel bez príčiny. Jeho kariéra ale trvala iba 48 mesiacov, napriek tomu stihol získať dve nominácie na Oscara vo filme Rebel bez príčiny, navyše spopularizoval rifle.
1: S dnešným dátumom je spojené aj meno seizmológa Charlesa Richtera, ktorý vynašiel stupnicu na meranie zemetrasenia, a dnes je to 41 rokov, čo zomrel.
0: No a pred 20 rokmi sa v Česku prepísala história ženskej krásy. Tatiana Kuchařová získala ako prvá Češka titul Miss World.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým, ak sa pýtate, ako sme sa vlastne dopracovali k dnešnej debate o zuboch, o tých, o ktoré ste už prišli nejakým zvláštnym spôsobom, tak dostali sme sa k tomu takto.
1: Muž si tak chcel uľahčiť v práci. Opravuje nákladné autá, nákladiak na zdviháku, nahlí, a keď musel stále otvárať dvere na ňom, tak sa rozhodol podložiť si ich doskou, čož mu vyhovovalo, až o ňu zavadil. Dvere sa zavreli, trefli mu po hube, vyrazili mu dva cupy. Šéf, keď ho zbadal, omdlal, tedy to až taká sranda nebola. Nevedeli, koho majú skôr ratovať. No dnes, keď o tom rozpráva, tak plačeme od smiechu.
2: No, nesmejeme sa.
0: Keď ti dvere z nákladiaku vybijú dva zuby, tak to je silný príbeh.
2: Boha. Ako sa vám podarilo prísť o zubok 2 až 3, 4? Viac dúfame, že nie. Dajte nám vedieť.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
4: O pár sekúnd bude 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Útok žiaka Staškovej neprežila učiteľka, v škole mali problém, podľa ministra Druckera ho riešili. Kim Jong-un je môj priateľ, vravel.

0: Tam po otázke, prečo KLDR môže mať jadrové zbrane, ale Irán nie. Dnes opäť príjemné slnečné počasie s teplotami do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko včera zasiahla správa o tragickom incidente. V základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine 13-ročný osmak. Po útoku zomrela učiteľka. O stave ďalších pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
1: Mladá žiačka je naozaj v kritickom vo vážnom stave aktuálne. Po silnom hemorragickom šoku je pri ňom multidisciplinárny tím v Martinskej nemocnici. Tá žiačka je naozaj vo vážnom stave a lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili a druhá pani učiteľ v tomto momente je mimo ohrozenia života, takisto po zákroku.
0: Problémy v základnej škole boli zachytené v piatok a škola ich riešila. V pondelok s celou dotknutou triedou pracovali z Centra poradenstva a prevencie, mali prísť aj dnes. V škole fungoval aj kamerový systém, včera mal však plánovanú odstavku elektriny. Slovenská a česká vláda sa opäť stretnú. Informoval o tom český premiér Andrej Babiš. K téme sa dostal v rámci niekoľkohodinového prejavu, v ktorom okrem iného vymenúval, čo jeho vláda stihla za vyše 9 mesiacov svojej existencie.
2: Po niekoľka letech sme obnovili spoločné zasedání českej a slovenskej vlády. Byli tam všichni ministri. Ja myslím, že navzájem si máme co říct, pretože samozrejme je tam plno vecí, ktoré sú pro nás dobré a naopak.
0: Ďalšie rokovanie slovenskej a českej vlády sa podľa neho uskutoční 10. novembra v Bratislave. Americký prezident Donald Trump označil severokórejského vodcu Kim Jong-una za svojho priateľa. Reagoval tak na otázku, prečo môže mať Severná Kórea jadrové zbranie, zatiaľ čo Spojené štáty sa snažia zabrániť Iránu v ich získaní. Trump povedal, že Severná Kórea má podľa neho celkom veľký jadrový arzenál a dodal, že pokiaľ bude v Bielom dome, vzťahy s Kimom budú podľa neho v poriadku. Spojené štáty a Izrael vo februári zautočili na Irán s cieľom zabrániť mu získať jadrové zbranie. Teherán tvrdí, že jeho jadrový program je mierový. A poďme ešte aj na šport. Montreal s Jurajom Slavkovským zdolal Toronto 3-2 v prvom zápase novej sezóny NHL. Útočník nastúpil v druhom útoku a odohral takmer 18 minút, pričom dvakrát vystrelil na bránku. Slavkovský bol jediný Slovák, ktorý sa predstavil v 5-zápasovom programe v úvodnú noc základnej časti. Dnes opäť príjemné slnečné počasie, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na dopravnú nehodu. Dávajte pozor za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian. Premávku tam riadi polícia. Radar ste videli v Čakajovciach. Ďalšiu policajnú hliadku máte pre nás vy.
5: Veľmi som nahrál tým policajnou hliadku v obci Sabajčan, Poršťanský Bereš, smerom Košale do Nitry. Díky, ahojte.
0: Ďakujeme veľmi pekne, no a ďalšia hliadka je v Bytči, Hliníku nad Váhom v smere do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a toto, čo vám idem povedať, to sa ma bytostne dotýkalo pred pár rokmi, lebo ja som mala takú medzierku medzi hornými jednotkami, že zápalku som si tam mohla strčiť. Počúvajte to. Ak máte medzierku medzi hornými zubami, tak podľa jednej slovenskej povery by ste mali mať v živote obrovské šťastie, až také, že ho neviete vysloviť, a tiež dostatok peňazí. No tak zjavne už nemám medzierku.
1: No a zase podľa tohoto jedna moja kamoška musí byť závodou.
0: Áno, až tak.
1: No ale dnes sa teda bavíme o zuboch, o tých, ktoré už nemáte, lebo ste o ne prišli pri nejakej bizarnej nehode alebo udalosti.
0: Toto naša Eruka len tak jedného dňa akože sedela za počítačom, si otvorila arašidové chrumky a už chrumala aj svoju peťku, lebo si tak vylomila zub na pepe chrumke. Chápete, na mekej pepe chrumke.
1: Ja to chápem, lebo to bola jej karma, lebo pár dní predtým sa vysmievala z mojich chýbajúcich zubov. Tu máš na.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: dobré ráno vám želáme. Tak si predstavte, že boli časy, keď sa platilo bežne kameňmi, kakaovými bôbmi, syrom, čajom, tulipánovými cibuľkami, ale aj kožušinami z veveričiek, alebo jednoducho soľou.
1: Prosím vás, koľko to stojí? No, dve kožušiny z veveričiek.
0: Dve veverky.
1: Ale platilo sa aj bobrými chvostami, zubami veleryby, tekvicovými semenami, ľudskými vlasmi a krauským trusom. Tak asi
0: to
1: som
0: je
1: radšej, že
0: super mena.
1: Že v peňaženke nosíme eurá ako krauský trus.
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Presne tak, práve ušami, ktorými pozorne počúvate Rádio Vlna, si viete len tak z fleku zarobiť 90 000 eur, a to už teraz v piatok, 2. októbra. Je ale dôležité poslať aspoň jednu SMS-ku, vďaka ktorej sa zvyšuje tá vaša šanca, že vás vyžrebujeme.
1: No nie my dvaja, ale Vera, ktorá je tvárou súťaže Zarábaj ušami a ktorá to s vami naozaj celé veľmi intenzívne prežíva.
0: Otázka je, čo môžete stratiť? Eurko 20... Toľko stojí jedna SMS-ka a čo môžete získať? No, ďalších 89 990...
1: 8,80 €.
0: To už som v živote nevypočítala, tak smelo do toho.
2: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno, ja milujem túto pesničku, ja musím ešte raz.
1: Čas ten otupí i ostrý břík.
0: Tam aj ty smeješ, Doda, že
2: nie,
0: moja pesnička.
2: Nie, veď ja to mám rada, ja ju mám rada.
0: A teba už otupil.
2: Aj mňa sa, už otupilo, ja, ale akože ja som tupa bola už aj predtým, tak neviem, že či sa dá viac, ale... Tak toto je s nami, no už nám není 20 lásková, tak dajme si niečo.
0: Buď aj Eurythmics.
2: Niečo na veselú notu, aby sme sa spamätali. Áno, bude aj Sweet Dreams u nás na vlne, ale ešte predtým čerstvé informácie, teda správy od nášho Jožka.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
6: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj dynamixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: We'll be right back.

0: 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už dnes, kedy to presne neuviedol. Tarabu odvolalo 77 poslancov, k celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Donald Trump podpísal s lídrami AI dohodu o regulácii, podľa neho je morálne záväzná, budú sa kontrolovať sami. Trump chce ešte tento týždeň vymenovať splnomocnencov pre AI. Českí futbalisti prehrali s Anglickom 0-2 v divízii A Ligy národov. Už od 25. minúty hrali bez vylúčeného Šulca. Španieli zdolali Chorvátov 4-1, dva góly strelil Lamine Yamal.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname dopravnou nehodou a tu máte pre názvy.
3: Chcem nahlásiť haváriu za otcov Kručov smerom na Fiaš. Je tam auto na streche a je pomerne silná hmla, tak prosím vodičov o opatrnosť, lebo je to za zakrutou.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia nehoda je za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian. Premávku tam riadi polícia. Máme tu upozornenie na D1 na smerom z Bratislavy na Trnavu, sa pri krajnici pasú srnky, tak si dávajte veľký pozor. V Považskej Bystrici na križovatke Partizánska Štúrova nefungujú semafóry, takisto dávajte pozor. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, počkajte si asi 20 minút. No a policajná hliadka je v obci Cabaj Čápor v časti Pereš zo Šale do Nitry a v Čakajúciach obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: a Eurythmics u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že sa v tejto chvíli vrátime do minulosti a pripomenieme si, že vypiť juice, to bola kedysi celkom veda.
0: No a potvrdia nám to aj páni z podcastu Časový tunel. Vy už viete, že to nemôže byť nikto iný ako Rado Kuric a Miki Michalčík.
3: Juicy boli kedysi veľmi zácným osviežením, najmä preto, že boli drahé a ťažko sa k ním dalo dostať. Mm. Neviem, či si to pamätáte, milí naši poslucháči. Pirueta juice alebo Zeus juice, to boli také masívne konzervy, to neboli plechovky, to boli konzervy z konzervárny, pretože tieto juicy sa vyrábali v konzervárniach, kde sa teda ovocie a zelenina spracovali v tom čase v socializme. No a tie juicy, keď ste sa k ním chceli dostať, tak bolo treba mať po ruke poriadne silný otvárak, preraziť jednu dierku na jednej strane tej konzervy, druhú dierku samozrejme oproti, aby keď ten juice z tej plechovky alebo z tej konzervy pili, aby ten vzduch mohol do nej prúdiť a ľahšie vám tiekol takýto juice. Mm-hmm. No a keď sa vám to celé podarilo, urobiť tieto dve diery, tak ste potom z tej konzervy tento juice pili s príchuťou toho typického plechu, ktorý vám ostal na jazyku, pretože aj tá konzerva mala nejakú chuť, keď ste ju priložili k ústam a takto ste s chuťou vypili, ale naozaj kvalitný. To bol koncentrát z ovocia alebo zeleniny, alebo existovali samozrejme aj paradajkové juicy v tom čase, mm-hmm, ktoré som nemal teda nejak veľmi rád. No ale takýto juice, keď ste si kúpili v obchode, boli ste hviezdou na kúpalisku alebo niekde inde, teda keď ste takýto nápoj požívali.
2: Vieš, ale absolútne presne si to pamätám, ako to popísal, tú chuť plechovky. Mm-hmm. A ďalšia vec, že naozaj pre nás to bolo niečo absolútne výnimočné, tým, že sme nemali peniaze navyše, tak juice sme naozaj mali len pri nejakom veľkom sviatku alebo narodeninách alebo pri nejakej výnimočnej rodinnej oslave, návšteve. To vôbec nebolo, že dám si len tak juice.
0: Len tak z roztopaše, ako sa hovorí, ale ja si teda nepamätám tento plechovkový, ja už teda klasický, že bol v tetrapaku, ale tiež musím povedať, že tých peňazí nebolo nazvyš a u nás bol juice povolený iba v rámci toho, že bol si chorý a potreboval si
2: juice,
0: veľa ovocí.
2: Áno,
0: no,
2: áno,
0: tak
2: áno, áno.
0: Si mal juicy.
2: A ak sa presunieme do súčasnosti, tak celosvetovo najobľúbenejšia príchuť juiceu je pomarančová, mm-hmm, potom druhý je jablkový juice a tretí je multivitamín.

0: Dobré ráno, máme 7.37 na vlne a som si absolútne istý, že by krohkala blahom naša Dominika, keby vyhrala tombolu, akú vyhral jeden zamestnanec v Číne. Veď povedz si to sama a vôbec mu nezávidíš.
1: No chalanisko vyhral, prosím pekne, vo firemnej tombole rok dovolenky. Tak to by som krohkala. Takáto spokojná prasnica by som mňa bola. 365 dní firemného plateného voľna vyhral. A viete, čo v tej chvíli urobil? No to, čo ja. Chrochkal blahom a rozplakal sa od šťastia.
0: Tak pochopiteľne, stalo sa to síce ešte v roku 2023, ale aj v roku 2026 to znie ako sen. A ja som niečo, nie že podobné, lebo nebolo to v takýchto veľkých rozmeroch, zažil, keď som moderoval jeden firemný večierok, tam sa nehralo o celý rok plateného voľna, ale to bol taký veľký závod a tiež jeden zamestnanec vyhral parkovacie miesto prakticky vedľa vchodu na rok.
1: Wow.
0: Že si nemusela parkovať niekde ďaleko, ano? Na firmnom parkovisku, ale parkovala si bližšie ako najvyšší riaditeľ, že naozaj to by bola tiež cena pre teba. Parkovacie miesto absolútne blízko.
1: Ano.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Ja chcem ísť zime lyžovať.
7: A ja sa chcem kúpať.
8: Tak sa prosím vás, dohodnite.
9: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
10: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počiatku sú je limitovaný.
11: Tak kedy ideme?
10: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Dnes o 17.00 zasadne predsedníctvo Smeru, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Oznámil to Robert Fico v reakcii na odvolanie Tomáša Tarabu. Podľa Petra Žigu za Hlas by sa mala zvolať aj koaličná rada. Brexit spôsobil viac škody ako úžitku, vyhlasil Andy Burnham. Britský premiér oznámil, že čoskoro predstaví rôzne možnosti, ako by mohli vyzerať budúce vzťahy Británie s Európskou úniou. Slovenskí futbalisti vyhrali 2-1 nad Kazachstanom v divízii C ligy národov. Ďalší zápas odohrá Slovensko v piatok o 20:45 na ihrisku Faerských ostrovov.
1: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
0: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
1: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian. Premávku tam riadi polícia. No a ďalšiu dopravnú nehodu máte pre nás vy.
3: Chcem nahlásiť havariu s autou Krušou smerom na Fiaš. Je tam auto na streche a je pomerne silná hmla, tak prosím vodičov o opatrnosť, lebo je to za zakrutou.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Pokračujeme upozornením. Na D1 na 37. kilometri smerom z Bratislavy na Trnavu sa pri krajnici pasú srnky, tak si dávajte pozor. V Považskej Bystrici na križovatke Partizánska Štúrova nefungujú semafóry. V kolónach stojíte na výjazde do Popradu z Hozelca, počkáte si asi 20 minút. Poďme na policajné hliadky. Videli ste ich v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská, v Nitre na Železničiarskej smere na Cabajsku, v obci Cabaj Čápor v časti Pereš zo Šale do Nitry a v Čakajúciach oboj smerne. Ešte doplním radar, spomalte v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Michalom Davidom sme sa pekne rozbehli. Máme stredu, posledný septembrový deň a už je 7:50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No, vážení, ak ste ešte neraňajkovali a vyhráva vám žalúdku, tak nasledujúci rozhovor počúvajte len na vlastné riziko, lebo na linke už čaká Majka.
0: Majka je pripravená porozprávať nám a vám o svojej práci, takej voňavej, chrumkavej práci. Majka, tak povedz, čo robíš, kde robíš?
3: No, ja pracujem v pekárni, ale v obchode v pekárni, v Kremnickej pekárni a predávam vlastne pečivo.
0: V obchode v pekárni rovná sa takéto úplne čerstvé, úplne voňavé.
2: Chrumkavé.
3: Áno, presne tak. Je ešte aj teplúčké, takže áno.
0: No a ešte to trošku rozvedme, že pečivo, že nie je iba rošteky, ale ešte nám narob chute, že toto.
2: Chlebík, rošteky a čo ďalej?
3: Chlebík, rošteky, potom máme moravské kola, čo 4 príchute, mak, orech, slivka, čučorietka, potom hanácké koláčiky, lúpačky 3 druhy, také trubičky plnené makovou príchuťou, orechovou príchuťou, škvárkové pagáče, prosti na slano, kadečo.
2: No, dobre, týranie, stoj!
0: Ale vieš čo, zaujalo ma, lebo moravské koláče poznám a hanácké koláče?
2: Aký je rozdiel?
3: Viete, aký je rozdiel? Ja vám dvom to poviem.
0: Ale iba nám dvom, no?
3: Áno, iba nám dvom to prezradím. Teraz, keď bola oldiska v Žiline, májová s lunetikom, tak som vám hanácké koláče donesla okoštovať aj škvárkové pagáče.
0: Len pripomeň. Lebo samozrejme sme to zjedli, ale ten základný rozdiel medzi moravským a... Lebo viem, že dobré koláče boli, ale že ako presne vyzerali?
3: Hanácky je menší ako... Je polovica vlastne. To sú také koláčiky malinké.
2: Také jednohúbky.
3: Áno.
2: Ja si presne toto veľmi dobre
3: moravský
2: pamätám.
3: Moravský je väčší a hanácky je menší.
2: Mm-hmm. No dobre. A okrem toho, že máš ty takúto prácu a milujú ťa všetci ľudia, ktorí predpokladám len vkročia do tej pekárne a už to zacítia, áno, už majú lepšiu náladu, tak prečo miluješ túto prácu?
3: Lebo som aj medzi ľuďmi. Uh-huh. A hlavne preto, lebo mám strašne dobrých šéfovcov, uh-huh, ktorí sú mi aj oporou. Vždycky si viem s nimi pokecať, proste sú takí ľudskí, takí v pohode, vždy usmiatí, takže vymenila som dve práce, toto je tretia a konečne mám super kolektív, super šéfovcov, proste fajn.
0: Perfektné. Ale tým, wow, že predávaš čerstvé pečivku, tak asi si skoro v práci, predpokladám.
3: No, ja stávam 3:20.
2: Uh-huh. Preboha. Uh-huh. Preboha.
3: 4:20 idem z domu a no.
0: Čo robíš hodinu?
3: No, lebo to vychádzam, aby to nejako vyzeralo.
2: My ktorí skoro...
3: A idem z domu?
0: No áno, tú hodinu. Áno, keď
2: si
0: vstane, že idem z domu.
3: No, pijem kávičku v kľude, v pohode, s úsmevom na tvári a počúvam vlnu.
2: Jaj, tak toto nám odľahlo, lebo už sme ti chceli doporučiť, že pospí si aspoň o 15 minút dlhšie, lebo my vieme, čo je to za tortúru, keď človek musí stávať skôr ako celý národ, ale zasa ty to máš vďačné v tom, predpokladám, že ti to tak nejak kompenzuje ten úsmev na tvárach zákazníkov, že sú spokojní a odchádzajú od vás šťastní.
0: Tak poďme niekoho ešte pozdraviť, lebo tých šéfovcov už sme spomenuli, zákazníkov takisto, a koho ešte od teba pozdravíme?
3: Ja by som ešte pozdravila všetkých mojich známych, všetkých Kremničanov, všetkým prajem úsmev na tvári a pohodu v srdiečku, aby všetkým poslucháčom proste...
0: Pekné.
2: Wow.
3: To je najdôležitejšie a hlavne aj vám.
2: Normálne vám jeden neslovenský pozdrav.
0: Tá
2: to
0: pohoda
2: bolo
0: v srdiečku, to si krásne povedala. Krásne.
2: Majka, roztopila si nás totálne.
3: Á, moje zlatička.
2: Keď pôjdeme cez Kremnicu, čakaj nás, dobre? O 3:20 ja budem mať slinu na buchtičky.
3: Dobre.
2: Tak nás nabalíš. Ďakujeme veľmi pekne a nech
3: dobre sa
2: ti darí.
0: Ahoj.
3: Pekný deň.
2: Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Dobré ráno vám želáme aj takto v stredu. Už máme celú, tak poďme na správy.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda dnes bude rokovať o situácii v okresoch na Považí či o odkúpení podielu ČES. USA a NATO chystajú cvičenie na preverenie spoločného velenia v Európe. Dnes opäť príjemné slnečné počasie s teplotami do 27 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek.

0: Vláda bude dnes rokovať o situácii v štyroch okresoch na Považí a Myjave. Výjazdové rokovanie sa uskutoční v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou. Ministri majú posudzovať sociálne a hospodárske problémy v okresoch Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie. Vláda sa bude zaoberať aj odkúpením 49% podielu českej energetickej spoločnosti ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Štátna spoločnosť Javis za podiel zaplatí takmer 189,5 milióna eur. Najdôveryhodnejší líder je prezident Peter Pellegrini. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360. Verí mu 41% opýtaných. O druhú priečku sa delí Milan Uhrík z Republiky a Branislav Gröling z SAS. Im dôveruje 29%. Na treťom mieste zhodne skončili Michal Šimečka z PSK a premiér Robert Fico s 28% podporou. A rovnakú dôveryhodnosť má aj Milan Majerský a Matúš Utaj Eštok 26%. Na piatom mieste je Igor Matovič. Spojené štáty a NATO pripravujú rozsiahle vojenské cvičenie, ktoré má preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Cvičenie sa uskutoční od 6. do 15. októbra v priestore od Severného Norska až po Čierne more. Zúčastní sa na ňom približne 2000 vojakov z viacerých členských krajín NATO. Nepôjde pritom o klasické manévre v teréne. Armády využívajú simulácie a umelú inteligenciu na preverenie spolupráce v prípade útoku. Cvičenie má zároveň čerpať zo skúseností Ukrajiny z vojny s Rusom, najmä z využívania dronov. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí futboloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v Košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte David Hansko. Podľa kapitána Milana Škriniara sme začali veľmi dobre, mali sme veľa šancí a veľa sme ich vytvorili.
1: Dôležité je, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný kroz od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
0: Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho zostávajú na čele skupiny a najbližšie pocestujú v piatok na Faerské ostrovy. Dnes opäť príjemné slnečné počasie, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravné nehody dávajte pozor za Moldavou nad Bodvou smerom na Jasov. Tu sa zrazili dve autá, počkáte si 10 minút. A za Krúčovom smere na Fiaš. Auto skončilo na streche. Hlásite tam aj hustú hmu, tak veľký pozor. Okrem toho pozor v Bratislave na križovatke Slovnavská a Kazanská. Nefungujú tam semafóry a dopravu riadi polícia. V kolónach stojíte na D2 na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Počkáte si 20 minút. V Dolných Vesteniciach na hlavnom ťahu obojsmerne sa držíte 10 minút. A posledná kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to na 40 minút. Poďme ešte na radary. Spomalte v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere na Donovaly a na D1 za Bašcom v smere do východnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ráno, už máme po 8 a dnes sa nám priznávate s tým, akou nešťastnou náhodou alebo možno až bizarným spôsobom ste prišli o zub.
5: Lucia sa ozvala. Bola som tak venčiť a nášmu 35-kilovému psovi preplo. Totižto zbadal si frajerku a potiahol ma tak, že som skončila na chodníku. Natiahla som sa tam po celej svojej dĺžke, poboskala som asfalt a teda jeden predný zub padol za vlasť. Niekoľko dní si zo mňa môj muž robil strandu a naschvál ma rozosmieval, aby sa mohol rehotať na tom, ako vyzerám, keď sa smejem.
4: Napísala Ľudka, manžel dostal lízatko v tvare ženských prs. Sa nechal trošku uniesť a jasné, že si na bradavke zlomil predný zub.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: všetko vám želáme z Rádia Vlna. Ak ide o zuby, tureckí rodičia vraj veria, že ak chcú pozitívne ovplyvniť budúcnosť svojho dieťaťa, jeho prvý vypadnutý mliečný zúbok musia zakopať na mieste, ktoré symbolizuje vysnívané povolanie pre ich potomka.
1: Áno, chápete to správne, napríklad, že keď chcú mať z dieťaťa lekára, tak zúb zakopú niekde pri nemocnici. Uh-huh. Keď chcú, aby bolo úspešným futbalistom, tak zúb zakopú niekde na futbalovom štadióne napríklad.
0: Keď chceš, aby bol pohrebák, tak vedľa cintorína,
1: keď
0: nie?
1: Keď chceš, aby bol hokejista, sekerkou rozbíjaš ľad.
0: Ľad, áno, presne. Pán ľadár ocení, rolbár. No a my dnes zisťujeme, že akým bizarným spôsobom ste prišli o zub vy.
1: Anka píše, pri rozhodujúcom basketbalovom zápase som v posledných sekundách dala víťazný kôš. Všetky spoluhráčky utekali za mnou, aby ma objali. Nie. Jedna zo spoluhráčok, ktorá za mnou pribehla, ma nechtiac tak lakťom trafila do úst, že hurá, vyhrali sme, že som víťazstvo oslavovala s ľadom na ústach a štrbavým úsmevom.
0: Pomoc, to naozaj toto.
1: Boľavé víťazstvo.
0: Ježiš, Laci píše, ako som prišiel o zub, veľmi jednoducho, pri miništrovaní som si ho vytáčal dokola, až kým mi nezostal v ruke, mal som 8 rokov, ale takto dúfam, že bol ešte mliečak.
1: Janči teraz napísal veľmi stručne, jednoznačne, krátko, tentokrát, že jedol som rezeň.
0: Asi bol nevybúchaný ten rezeň. Jožko sa ohlásil, o zub som prišiel v súboji s nafukovačkou. Dcerám som chcel nafúknuť obrovského plameniaka, ventil sa však zasekol a ako som ho chcel uvoľniť, zakšupalo. To a zrazu pozerám, že nemám predný zub, plameniak prežil, môj zub nie, takže mám umelý.
1: Ondro sa ozval a použil vyrehotaného smajlíka, že mama mi dala jednu výchovnú a bolo po zube.
0: Montessori výchova.
1: Áno.
0: A píše aj Pali. Zuby som dlhé roky používal ako univerzálny otvárač na všetko, až do momentu, keď som sa nimi snažil otvoriť fľašu s mliekom nášho syna. Tak dobre bola zatiahnutá, že som si na nej vylomil predný zub, chápete, na dojčenskej fľaši a vyzeral som podobne ako náš dvojročný syn.
1: Inak toto je sila, že za mladá sme naozaj zuby používali ako univerzálny otvárač, teraz sa bojíš zahryznúť do rožku, že či ti tam ten zub nezostane a predtým sa s tým čokoľvek, hej, odtiahnuť si niečo, no do zubov no, sa to dalo, kovové, nekovové, to bolo jedno. Ale existovali kedysi aj čudné povery o zuboch, vraj ľudia verili, že ich prestane bolieť zub, keď sa budú potichu pozerať na spln mesiaca a modliť sa.
0: To som presne ja, toto je moja povaha. Ja ti sedím pri tom mesiaci, pri tom splňa a modlím sa, aby ma nebolel zub. No,
1: no ale daj ešte jednu.
0: No vraj na jar sa zvykli zahryznúť do kameňa, do dreva, lebo boli presvedčení, že ich vďaka tomu nebudú celý rok bolieť zuby. Čiže už sa asi nedozvieme, či to fungovalo, ale keď ťa na jar uvidím s polienkom v tlame.
1: Tak je to prevencia.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marianom.

0: 8.19 máme na vlne Dobré ráno. Sú rôzne spôsoby, ako prísť o zub, alebo rovno viaceré zuby naraz. Mm-hmm. A vy nám dnes dávate vedieť, ako sa vám to stalo, a teda všelijaké príbehy chodia.
1: No, Maťa napísala. Ja som na gastroskopii asi od stresu tak zahryzla do toho čuda, čo mi dali do úst, že som prišla o môj krásny predný zubček.
0: To si mala dva v jednom zážitok. Veronika píše, pred 15 rokmi som hľadala nášho psa po dvore. Na volanie neprišiel, no tak som sa dala aj ja na 4 a obchala som hlavu do jeho búdy. V tom ale vyšiel a tak sme si trkli hlavy o seba s tým našim psom, že som ho chcela polúbiť a dať mu pusinku, ale on prudko zdvihol hlavu a môj zub narazil na jeho lebku a hádajte, čo vydržalo a čo nie.
1: Jaj, chudák pes so zlomenou lebkou. Katka píše, mala som čerstvých 18, skončila som strednú školu, išli sme tak partia na chatu, ja som však musela prísť posledným autobusom domov. Tak som sa išla pozrieť na tú zastávku, že kedy presne pôjde, a kamarát dostal super nápad, že ma odnesie na chrbte.
0: Výborný nápad.
1: Tak som sa rozbehla, vyskočila som a prosím pekne, nečakala som, že bude taký nízko ohnutý, ja som ho preskočila, preletela som cez neho a spadla som rovno na ksicht, dva zuby vybité, a pritom na telesnej som v živote nepreskočila kozu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Uby. 8.23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec hlasu Peter Sliškovi vyjadril politickú podporu Tomášovi Tarabovi po jeho odvolaní. Dodal, že v najbližších dňoch sa stretnú a urobia aj spoločné vyhlásenie o budúcnosti. Počas odvolávania sedel vedľa neho. V Bratislave bude 10. novembra ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, oznámil Andrej Babiš. Český premiér považuje spoločné zasadnutia za užitočné, ministri si podľa neho majú čo povedať. Žilina a Liptovský Mikuláš sa s 13 bodmi dotiahli na vedúci Slovan v tabuľke hokejovej extraligy. Minuloroční majstri z Nitry sú na predposlednom mieste, prehra 3-5 s Liptovským Mikulášom bola už ich 5. v sezóne.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
8: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Kručovom, smere na Fiaš. Auto tam skončilo na streche. Hlásite tam aj hustú hmlu, tak veľký pozor. Okrem toho pozor v Bratislave na križovatke Slovnavská a Kazanská. Nefungujú tam semafóry a dopravu riadi polícia. V kolónach stojíte na D2 na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Počkáte si 20 minút. Na 10 minút vyzerá v Dolných Vesteniciach na hlavnom ťahu, a to obojsmerne. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou odhadujete to na asi 40 minút. Poďme na radary. Spomalte v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere na Donovaly a na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: to v stredu máme 8.32.
1: Mentálna rozcvička.
2: A teraz sa chvíľu sústreďte, lebo ideme si zopakovať dnešnú mentálnu rozcvičku a v nej je dôležité z počutia zistiť, ktorý hit overený časom sa skrýva v tej hudobnej ukážke. Dnes to takto skúšala Miška.

0: ale mne sa páči, ako to zahrali. Pravda, že ja mám veľmi rád aj tú skladbu, ale ako to Rudy zahral, som si to užil.
1: Je to uveriteľné, je to porovnateľné s originálom. Tak čo ty, Miška, na to?
2: Ježišmaria, ale akože veľmi povedomá mi je tá pesnička, ale nespomenie si asi názov vôbec nie.
0: No, tak skúsime aspoň sa niekam posúvať, že slovenské, české, alebo úplne zahraničné.
2: To je asi zahraničné.
0: Áno. Spevák, spevačka, skupina?
2: Spevák, podľa mňa. Nie, to spevák nie.
1: No nevadí, Miška. Na teraz si tu nechávame ten 50-eurový nákupný poukaz od Teskomi, ale bude ťa čakať. Možno teba, možno niekoho iného, dobre?
2: Dobre, nevadí.
1: No a ešte jedna posledná dôležitá info. Ak si chcete mentálnu rozcvičku vyskúšať, tak sa musíte prihlásiť, aby sme o vás vedeli. Aha. No a ten súťažný formulár nájdete na našom webe radiovlna.sk/ráno.

0: Lucie a sen u nás na vlne. A ja mám, alebo mala som taký sen, že by som chcela vystúpiť na veľkých pódiách s nejakým môjim obľúbeným interpretom a ty vieš, že mne sa to splnilo.
1: Áno, naozaj si s nimi bola na pódiu pred tisícmi ľudí, ale počkaj, keď hráme teraz to Coco Jumbo a bude po 9. medzi 90-kami, tak ja až normálne neviem povedať, že táto pesnička má 30 rokov.
0: Teraz neverím.
1: 1996.
0: Však ja mám 17 a pamätám si, že včera vyšla.
1: Vidíš, tak aj ona má tak nejak plus minus.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebá Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: Od štvrtka až 20% extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného

0: Dorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. SNS naďalej trvá na tom, že Filip Kufa je jej nominantom na ministra životného prostredia. Poslanec strany Roman Michalko vysvetlil, že ak by mal premiér s ich nomináciou problém, musela by sa vypovedať koaličná zmluva. Letisko v talianskej Katánii po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo pre emisie sopečného popola z Etny. Ide o piate najvyťaženejšie letisko v Taliansku. Anglická Premier League oficiálne potvrdila, že Manchester City uznali za vinný z takmer všetkých z viac než 100 obvinení z porušenia finančných pravidiel. Klub uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady. Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Leviciach v časti Géňa za železničným priecestím smere ku kruhovému objazdu. Tu sa zrazili dve autá, krátke zdržanie je tam v oboch smeroch. V kolónach stojíte na výjazde do Bratislavy zo stupavy z D2, a to 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou takisto 20 minút. Cestári pracujú v Dolných Vesteniciach, a to obojsmerne, počkajte si 10 minút. A radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Dargove v smere do Košického Klečenova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Mali spieva o Erule. Nie? Však Poprad je na severe.
1: Presne na ňu myslel, keď písal túto pesničku.
0: Dobré, ránko máme 8.51, ty ešte dostaneš hubovú polievku.
2: Top 5 na dnes.
1: Ale najprv top 5, lebo máme top 5 vašich príbehov o tom, ako ste prišli o zub, alebo viaceré zuby.
0: No, na 5 je Maťa. Keď som bola piatačka, na volejbalovom tréningu sme robili fúrik, posilovali sme ruky. Telocvične, ale bola čerstvo umytá. Ruky sa mi šmykli, ja som capla na bradu a z oboch predných zubov sa mi krížom vylomila polovica. Bože.
1: Na štvorke je Janči, ešte ako dieťa som bol s mamou u zubára. Aj napriek silnému držaniu a chlácholeniu, aký som krásny a rozumný chlapec, som sa tak metal, že sa mi zlomil vrták v zube. Následne som bol presmerovaný k inému zubárovi. Otec na mňa použil chmaty a zub mi rovno vytrhli. Doteraz ho mám odložený. V hračkárstve som si vtedy vybral ako bolestné drevenú vala.
0: Inak toto bolestné by sme mohli niekedy poriešiť, lebo u nás my sme drankali bolestné už aj len keď ti išli brať krv k doktorke alebo niečo také bolo. Tak to si dajme, bolestné si dajme.
1: Áno.
0: To si dáme niekedy budúci týždeň. Erula, počuješ, to si
1: alebo
0: dáme.
1: Alebo zajtra, dáme zajtra? Si to zajtra.
0: Dobre, a na trojke je dnes Katka.
3: Akým bizarným spôsobom som prišla o zub? Bola som v Bahrajne na dovolenke a išli sme si kúpiť datle. Predavač nám ponúkal na ochutnanie, no som si myslela, že tá datla má hrubšiu dušinu, tak som zahrízla a bum, vylomil sa mi zub, ale som si myslela, že hneď naraz asi aj obi dva, lebo taký priestor sa mi urobil v ústach. Fú, stálo ma to 420 eur, lebo som si musela dať potom urobiť obi dva.
0: To není, že prievan v peňaženke, ale že prievan v ústach stále mám. No.
1: Dvojka dnešná je Danka. Bizarným spôsobom som pred 30 rokmi prišla o 3 zuby naraz.
0: Nie.
1: Bola som na chate, kde ma v sobotu veľmi rozbolel zub. Tak som skončila na pohotovosti, vtedy sa nerobil nejaký rentgen a zubárka určila, že treba vytrhnúť peťku vpravo dole. No ale bolesť neprešla. V pondelok som prišla opäť k zubárke, ktorá tvrdila, že je to 6.
0: Nie.
1: Keď mi ju trhala, tak mi zlomila 7. Takže išla von aj tá. A ja vlastne dodnes neviem, že ktorý zub ma to bolel.
0: Máš šancu jednak utrom, že to bol niektorý z nich. Bože, ale toto sú aké príbehy. No a ja som dúfala, že dnes sa budeme viac smiať, ale ja zatiaľ ma srdce bolí. No, dnešná jednotka je Stanka. Na jednom rande sme sa delili o spoločné jablčko. Romanticky, hej? Jeden hryz on, druhý hryz ja a takto akože sme išli postupne, hej? Až kým sa ma neopýtal, Zlatko, a toto nie je tvoj zub? A ja som si tak v tom momente jazykom prebehla ústnu dutinu. A mne sa naozaj v takej romantickej chvíľke ulomila polovica hornej peťky. Tá hanba, ľudia, tá hanba!
2: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Lesková vypaľovačka Bonny M z Rádia Vlna na záver dnešnej stredajšej rannej show. Máme 30. septembra. To už zajtra je nový mesiac.
1: Je to tak.
0: Je to neuveriteľné. Neverím, kde ten čas uteká.
1: A ja nemám vianočné ozdoby.
0: Ale aj v tomto momente je už 9 hodín a my to ešte nemáme správy, ale to sa teraz mení. Počúvate Vlnu, krásny deň.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia spolu s SNS odvolali Tomáša Tarabu, premiér zvoláva predsedníctvo strany Smer. Cena ropy Brent za celý september smeruje k rastu približne o 14%. Dnes opäť príjemné slnečné počasie s teplotami do 27 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. K celej opozícii sa pridala aj koaličná SNS. Tarabu tak odvolali proti vôli Roberta Fica. Premiér do parlamentu neprišiel, Taraba sa obhajoval sám.
3: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru.

0: že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
1: Prezident Pellegrini avizoval, že Tarabu odvolá už dnes. Premiér Fico uviedol, že o 17. zvolá predsedníctvo strany Smer, aby sa dohodli, ako budú postupovať ďalej. Roman Michelko z SNS hovorí, že kvôli tomu, že hlasovali s opozíciou, koaličnú zmluvu neporušili. Jan Mažgut zo Smeru zase uviedol, že si nemyslí, že by v koaličnom Smere bola zášť voči Andrejovi Dankovi.
2: Myslel som si, že sa to dalo veľmi jednoducho predpokladať. Je tá parlamentná matematika jednoduchá, nepotrebujete na to zbierku úloh z vyššej matematiky.
1: Koaličný hlas varoval, že časť vládnej koalície vykročila na nebezpečnú cestu, keď dala reálnu moc do rúk opozícii. A pri téme ešte ostávame. Progresívne Slovensko vyzvalo premiéra, aby položil vládu. Michal Šimečka dodal, že PS je pripravené hlasovať za predčasné voľby čo najskôr.
3: Už teraz počujeme vyhlásenia, či už Andreja Danka alebo iných, že rozpočet nie je, alebo že ho budú blokovať. Ja pevne verím, že aj Robert Fico v istej chvíli pochopí, že sú na konci cesty.
1: Predseda SAS Branislav Gröling premiérovi odkázal, že party sa skončila.
4: Politik ako je on by mal vedieť, že teraz by mal pozvať všetkých predsedov jednotlivých politických strán, aby sme si sadli za jeden stôl a tam sa naozaj v kľude dohodli na termíne predčasných volieb, ktorý by mal byť čo najskôr.
1: Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič naopak predčasné voľby neočakáva.
5: Ľudia na Slovensku by chceli počuť dobré správy, ale nepodceňoval by som Roberta Fica. V podstate opozícia pomohla Ficovi vyriešiť problém. Vytrhla mu trn z pety. Čo sa bude diať ďalej? Však Fico je teraz kamarát s Tarabom, lebo si ho zastal voči Dankovi. A Taraba, keď ukážete svoje ovečky, s ktorými bude v parlamente, tak získa tiež buď nejaký kšeft alebo nejakú ministerskú pozíciu.
1: SNS ďalej trvá na tom, že Filip Kufa je jej nominantom na ministra životného prostredia. Roman Michalko vysvetlil, že ak by mal premiér s ich nomináciou problém, musela by sa vypovedať koaličná zmluva. Cena ropy Brent dnes ráno vzrástla o viac ako 0,5% na takmer 103,5% dolárov za barel. Stalo sa tak potom, čo Donald Trump odmietol, že by Iránu ponúkol zmiernenie sankcií výmenou za ústupky v jadrovom programe. Ropa pritom včera zlacnila po správach, že dodávky z oblasti Perského zálivu sa zotavujú. V septembri sa dostali na najvyššiu úroveň od začiatku vojny USA proti Iránu. Brent za celý september smeruje k rastu približne o 14%. Dnes opäť príjemné slnečné počasie, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
7: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere do centra. Počkajte si 20 minút. Taktiež na výjazde zo Šale v smere do Galanty sa krátko zdržíte. Nehoda je aj v Leviciach v časti Géňa za železničným priecestím smere ku kruhovému objazdu. Tu sa zrazili dve autá, je tam krátke zdržanie v oboch smeroch. V kolónach stojíte na výjazde do Bratislavy zo stupavy z D2. Tam sa zdržíte 20 minút. A na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou taktiež 20 minút. Cestári pracujú v Dolných Vesteniciach obojsmerne, počkajte si 10 minút a radary ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Dargove v smere do Košického Klečenova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
6: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
7: 90-ky po 9.
8: Pozdravuje vás Petra, stále počúvate Rádio Vlna aj v tejto špeciálnej hodine. Včera, keď som sa tak prešla tými obchodmi, tak som zistila, že v dnešnej dobe neskutočne veľa po obchodoch je takých neutrálnych farieb, že biela, hnedá, sivá, že je to tam trošku také mdlé more, ale v takých 90-kách to farbami žilo. To sme nosili pestrofarebné oblečenie, nikto neriešil, aké farby sa s čím hodia. Nahodili ste pestrofarebnú šuštiakovú súpravu, obliekli ste si k tomu, ja neviem, obuli biele tenisky, reťazka, zlata do krku s písmenkom P, napríklad ako Petra. A človek mal hneď pocit, že je hviezda hudobnej televízie. A čím viac tá šušťačka šušťala pri tej chôdzi a svietila, tak tým ste boli väčší frajer. A keď si k tomu ešte pridali ľadvinku okolo pása, tak to bol módny úspech extrémny. A my budeme vás vás hudobne v tejto hodine sprevádzať pesničkami 90. rokov, napríklad aj Whitney Houstona, moja hymna, keď idem z obchodov, I have nothing. Nemám nič, ani peniaze na účte, ani nič v košíku. Poďme, prosím vás, teraz nepríjemné veci. Poďme sa venovať príjemným pesničkám a príjemným pocitom. Také verím, že navodí aj Cher s touto skladbou Shook Shook Song už tejto polhodine. A Sweetbox som veľmi, veľmi dlho nepočula s touto skvelou pesničkou. Že bude aj rap tentokrát v podaní žien, už sa na to veľmi teším. Zostaňte s nami, štartujú dnešné 90-ky po 9.
7: Hity overené časom. Hity

0: viete, prečo vám táto pesnička znie tak nejako povedome alebo tak zvláštne? Pretože tú melódiu, ktorú tam počujete, tak to je Bach. Johann Sebastian Bach.
1: Fakt?
0: Mhm, 250 rokov stará melódia, ktorú tieto dievčatá použili do skladby Everything's Gonna Be Alright. A myslím, že je to úplne alright. Nevieme, či síce Bach potom dostal tantiemy, ale v každom prípade pesnička je to výborná. Počúvate Vlnu. Sebou ďalšie kvalitné hudobné kúsky, napríklad aj od Pet Shop Boys a Go West, pretože táto skladba takisto vznikla v 90. rokoch. Dáme si aj slovenskú Aju a Malého princa. Pre vás všetkých, ktorí radi čítate, tak tentokrát to budete počuť aj takto hudobne. No a Sila takto krásne zmixovali v tejto pesničke, ktorá sa volá Killer. Dúfame, že vás to úplne nezabije, ale práve naopak povzbudí do ďalšej práce. Počúvate 90-ky po 9. Jožko je pripravený s krátkými správami.

0: komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
1: Mami, kde mám sloníka?
2: Ktorého, miláčik?
1: Toho žltého.
2: Ničo, nero!
3: Poviem to mame!
2: Mami! Kalani, prestante!
1: Mami, tak kde je?
4: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
0: Deti, to si dá niečo dobré.
4: Hermann. Istota na celý život.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
6: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
8: Jipi, jipi!
9: Jiii!
7: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: V 9.31 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove, kde zomrela po bodnutím žiakom učiteľka. Oznámenie bolo prijaté už vo štvrtok. V lietadle spoločnosti Fly Dubai letiacom z Dubaja do izraelského Tel Avivu došlo k incidentu. Lietadlo vyslalo núdzové signály a následne sa stratilo z radaru. Neskôr pristálo na malom letisku, úrady preverujú, čo sa stalo. Montreal s Jurom Slavkovským zdolal Toronto 3-2 v prvom zápase novej sezóny NHL. Útočník nastúpil v druhom útoku a odohral takmer 18 minút, pričom dvakrát vystrelil na bránku.
11: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
10: Dnešná streda bude opäť slnečná, nehrozia žiadne prehánky. Bude teda prevažne jasno, ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši miestami 19 až 22.
11: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na R1 za Vlčkovcami v smere do Srede je na ceste padnutý hranol a o niečo ďalej je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Rátajte aj so zdržaním. V kolónach stojíte na výjazde do Bratislavy zo stupa výzde dvojky, počkáte si 15 minút a na 15 minút vyzerá aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Dargove v smere do Košického Klečenova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
12: Deväťdesiatky po deviatej. Rádio Vlna.

0: Na veľmi slušnú hudobnú kariéru a možno zápis do hudobnej histórie, to je aj prípad tejto pesničky od Jennifer Page a Crush. Toto boli čisté 90-ky po 9. u nás na vlne. Samozrejme, hity overené časom pokračujú. Ešte predtým sa pozrieme aj na počasie. Francúzsko sa pripravuje na záplavy a na extrémne počasie. Za veľmi krátky čas tam môže spadnúť až 400 mm zrážok za jeden jediný deň, čo je naozaj mimoriadne veľké množstvo vody. Hlavne juh Francúzska teda môže byť týmto postihnutý. My sa vrátime späť na Slovensko a overíme, aké bude počasie dnes u nás. Ale jedno je isté, dážniky určite potrebovať nebudeme.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Firemný darček má reprezentovať tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Inšpekcia preveruje postup polície v prípade základnej školy v Staškove. USA a NATO chystajú cvičenie na preverenie spoločného velenia v Európe. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Oznámenie bolo prijaté minulý týždeň vo štvrtok. Pripomeňme, že v škole v Staškove došlo včera ráno k útoku nožom. Podozrivý je 13-ročný žiak 8. ročníka. O život prišla 61-ročná učiteľka a v kritickom stave je jedna žiačka. Do nemocnice previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka. Je v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Polícia podozrivého zadržala. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Líder koaličnej SNS Andrej Danko odmieta, že by strana pri odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu porušila koaličnú zmluvu.

0: Tu podľa Danka hrubo porušil koaličný partner. Podľa Danka Smer SD musí chápať, že SNS vyčerpala všetky možnosti výmeny svojho ministra a že neexistuje politická strana, ktorá by rovnako ako oni neodvolala ministra, ak stratil dôveru strany. Poslanci totiž včera 77 hlasmi odvolali z funkcie Tomáša Tarabu. Návrh na jeho odvolanie sa podarilo presadiť opozícii spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS. Tomáš Taraba v pléne kritizoval Danka a spojenie SNS s progresívnym Slovenskom. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková následne v reakcii na Tarabovo odvolanie uviedla.
1: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
0: Koaličný Smer SD zároveň zvolal na dnes predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Zvolanie predsedníctva zdôvodňuje konaním SNS. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Nadchádzajúce rozsiahle cvičenie zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more. Ťažiť pritom majú aj z poznatkov Ukrajiny. Na cvičení sa zúčastní približne 2000 vojakov z viacerých krajín NATO. Zamerané je na posilnenie obrany východného krídla aliancie. A pokračujeme športom. Žilina a Liptovský Mikuláš sa s 13 bodmi dotiahli na vedúci Slovan v tabuľke hokejovej extraligy. Minuloroční majstri z Nitry sú na predposlednom mieste. Prehra 3-5 s Liptovským Mikulášom bola už ich piatou v sezóne. Prešov zaznamenal prvý bod v aktuálnej sezóne. Michalovciam podľahol 3-4 po predĺžení, hoci viedol už 3-0. Spišská Nová Ves zvíťazila nad Zvolenom jednoznačným skóre 5-0. Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tam stojíte 20 minút. Cestári pracujú za zjazdom z R1 na Sládkovičovo v smere do Veľkej Mače. Obojsmerne sa zdržíte 10 minút. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Lučenca smerom z Lovinovane a radar vás môže namerať na R1 za Vlčkovcami v smere do Srede. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
3: Na vlne s Petrou.
4: Je krátko po 10. a ak sa dnes chystáte vybavovať nejaké veci po úradoch alebo na poštu, tak sa oplatí vyraziť čo najskôr, ideálne ešte do poludnia. Pred obedom býva zvyčajne menej ľudí v radoch a je teda väčšia šanca, že vybavíte toho viac za kratší čas. Petra vám praje aj naďalej spolu s Rádiom Vlna pohodové dopoludnie. Zostaňte s nami aj s tými najväčšími hudobnými legendami, aj slovenskými. Táto pochádza z východného Slovenska, z Prešova. Svoju prvú pesničku nahral v štúdiu ako 17-ročný. Prichádza Peter Nať.
3: Rádio Vlna.

0: Nedávno som bola na jednej oldies party. Nebola to bohužiaľ oldies party Rádia Vlna, ale aspoň som si overila, že naše hity overené časom fungujú úplne všade. Lebo čo ľudia robili na túto pesničku, to bolo neuveriteľné. Bon Jovi aj u nás na vlne s legendárnou ikonickou skladbou Living on a Prayer. No a teraz poďme na dnešnú stredajšiu dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Už vyhral strička Rádia Vlna ako našej dennej ceny sa dnes takto potešila sympatická oraváčka Danka.
2: Super, ďakujem.
0: S radosťou, teším povedzme sa. Si ešte to evidenčné číslo TS
2: 416 BC.
0: Prehodené sú písmenka CB, ale je to v poriadku, ano. Lebo vidím, že máš pri evidenčnom čísle nalepenú našu nálepku, čiže to sme orava.
2: Áno.
0: Kde by sme ťa našli o tomto čase?
2: V práci.
0: Živíš sa ako?
2: Učiteľka.
0: Ty si pani učiteľka, tak som ťa vystihla teraz cez nejakú prestávku medzi hodinami?
2: Náhodou mám voľnú hodinu.
0: Aha, super, tak to mám šťastie v podstate.
2: Áno, ja sa veľmi teším.
0: Ja sa teším. A ešte prezrať, že kde učíš a čo učíš?
2: Učím na základnej škole, predmety geografiu, informatiku, techniku.
0: Takže teraz ťa čaká čo najbližšie?
2: Najbližšie technika.
0: Technika. A ešte nám prezrať, čo na tej technike preberáte aktuálne? O čom to bude
2: teraz
0: dnes?
2: Teraz máme s piatakmi vynálezcov, tak sa ideme venovať. Im, čo sa pekne vymyslelo, kedy sa vymyslelo.
0: A pre teba osobne je čo taký najlepší vynález? Čo tebe najviac uľahčuje život?
2: Mňa sa to mení, či som unavená, alebo nie. Minule sme sa rozprávali, že napríklad taký madrac, kto vymyslel, to musel byť genius. Lebo proste tam sa človek vystrie. Taká umývačka je fantastická. Tiež mu pravidelne ďakujem za to, že to vymyslel.
0: Áno.
2: Tak podobne.
0: Praktická žena, jasne. Upratovanie a oddych. Dobre.
2: Úplne.
0: Dobre, Danka, tak som rada teda, že sme sa dnes počuli. Nech ťa deti dnes poslúchajú. Pozdrav celý učiteľský zbor na základnú školu. Kde konkrétne? Trstená.
2: Tvrdošína.
0: Dobre, super, takže tam pozdravujeme. Rada som ťa počula, všetko dobre, posielame tričko. Maj sa krásne.
2: Ďakujem.

0: chvíľkou ste počuli, ako Danka z Oravy vyhrala dennú cenu v súťaži Vezete sa na správnej vlne. Tričko posledné tento mesiac. Zajtra tu totiž máme nový mesiac a to znamená, že hráme o Oldies Party u vás doma. Takže ak ste vyplňali náš formulár na stránke radiovlna.sk a najmä jazdíte na vašom aute s našou nálepkou, tak potom prosím vás, nezabudnite mať telefón niekde v poruke, pretože sa pokojne môže stať, že to budete práve vy. Kto vyhrá, držím všetkým palce. No a my za vami smerujeme v tomto momente aj na slovenské cesty v krátkych správach. Hlásite nám kolonu na Kysuciach, cestárov na R1 a takisto aj hliadky a radary. O chvíľu viac.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
2: Allianz. Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou z Billa.
5: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
4: Billa, v kvalite sa vyznáme.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: ...10.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Minimálne výživné sa zvýši z aktuálnych 30% na 100% sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Vyplýva to z novely zákona, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Spojené štáty a ich spojenci dnes po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili misiu v Iraku. Ryan Spooner si už nebude obliekať dres hokejovej Dukly Trenčín. Skúsený 34-ročný kanadský útočník sa rozhodol ukončiť kariéru. Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a púkať bude prevažne slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. 20-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú za zjazdom z R1 na Sládkovičovo v smere do Veľkej Mače, tam si obojsmerne počkáte 10 minút. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Lučenca smerom z Lovinovane. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej pri čerpačke OMV smere na Patronku, na R1 merajú za Vlčkovcami v smere do Srede a spomalte aj za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom. Tam meria čierny Volkswagen kombi. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Aba, pretože toto sú hity overené časom u nás na vlne. Krásne stredajšie predpoludnie. Čo ak by ste dostali možnosť začať úplne od znova?
1: Na vlne s knihou.
0: Nový domov, nový život, finančné zabezpečenie a skvelý muž, ktorý má byť vašim partnerom. Možno to znie ako rozprávka, ale v príbehoch Audrey Carlanovej býva cesta k šťastiu podstatne komplikovanejšia. Svadobná aukcia druhý diel nadväzuje na prvú časť série a vracia nás k hrdinkám, ktoré sa ocitli v neobyčajnej životnej situácii. Viac nám povie náš Milan Buno.
2: Svadobná aukcia pokračuje a my sledujeme štyri ženy, štyri príbehy a mužov, ktorí môžu zmeniť ich životy. Lenže teraz už nejde iba o samotné rozhodnutie, koho si vybrať. Do popredia sa dostávajú následky minulosti, tajomstva, pochybnosti a predovšetkým city, ktoré sa nedajú ovládať tak jednoducho ako finančná ponuka. Exkluzívne vás pozdravuje Audrey Carlanová.
3: Hi friends, Audrey Carlan here, author of The Marriage Auction.
4: Ahoj priatelia, tu Audrey Carlan, autorka knihy Svadobná aukcia. Som nadšená a dúfam, že aj vy. Teším sa na rozšírenie mojej cesty s vami pre Fate a Savannah, Dakotu, Madame Alanu, Ruby, čo urobí s tými bratmi dvojčatami. Asi to budete musieť zistiť sami. Čítajte ďalej a pamätajte, vždy dôverujte svojej ceste.
3: Keep reading and remember, always trust the journey.
2: Takže v akej situácii sú tie štyri ženy? Fate si postupne zvyká na nový život v Grécku po boku Joela a jeho dvoch detí. Potom všetkom, čo má za sebou, je pre ňu predstava pokojnej budúcnosti takmer neuveriteľná. Tento raz by už nemusela utekať, mohla by zostať a vytvoriť si rodinu, po akej túži. Podobnú cestu absolvuje aj Savannah. S Erikom sa ocitá až v Norsku a ich vzťah dostáva priestor na ďalšiu kapitolu. Vzťah Dakoty a Satna sa začal komplikovane, no postupne sa mení. Obaja si zvykajú na spoločnú domácnosť a Dakota si musí priznať, že k Satnovi cíti viac, než pôvodne plánovala. No a potom je tu Ruby. Čakajú rozhodnutie, ktoré môže zmeniť všetko. Ak chce myslieť na svoju finančnú budúcnosť, musí si vybrať medzi Nilom a Noahom. Lenže otázka, ktorý z nich je pre ňu výhodnejší, sa postupne mení na oveľa komplikovanejšiu otázku. Pri ktorom z nich môže byť skutočne šťastná? Práve tento motív dobre vystihuje celú sériu. Svadobná aukcia síce pracuje s peniazmi, dohodami a rozhodnutiami, ale čím viac sa príbehy jednotlivých žien rozvíjajú, tým jasnejšie je, že láska sa podľa jednoduchých pravidiel riadiť nedokáže. Svadobná aukcia druhý diel prináša ďalšiu dávku romantiky, tajomstiev, erotického napätia a veľkých životných rozhodnutí. Pretože niekedy síce môžete vydražiť žiť manžela, ale toho pravého človeka si musíte vybrať sama.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: vám páčil Rigestly, tak sa vám 100% budú páčiť aj ďalšie pesničky, ktoré mám pre vás pripravené od nás z Vlny, pretože toto sú len hity overené časom. Streda, 30. september, všetko najlepšie Jaro Límom, to sú dnešní meninoví oslávenci, my ideme ďalej, ideme sa pozrieť na správy, na dnešné krásne počasie a takisto vďaka vám vieme aj, čo sa aktuálne deje na predpoludnejších cestách a prezradíme to aj vám práve teraz. Správy na Vlne s Kristínou.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
9: Jipi, jipi! Jej!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
10: Od 12. októbra by malo cestovné v autobusoch zlacnieť na polovicu. Česká a slovenská vláda sa opäť stretnú na spoločnom rokovaní. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekné predpoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Cestovné v prímestských autobusoch a MHD v krajských mestách by malo od 12. októbra zlacnieť o polovicu. Zľava má platiť 30 dní. Dôvodom sú vysoké ceny palív. Oznámil to minister dopravy Jozef Vráž, pričom o návrhu má ešte rokovať vláda. Pôvodne sa uvažovalo o skoršom termíne. Autobusoví dopravcovia však podľa ministra potrebujú čas na úpravu svojich systémov.
11: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí štátny rozpočet, sú akceptovateľné.
10: Polovičné cestovné už od 1. októbra platí aj vo vlakoch druhej triedy. Aj táto zľava je zatiaľ naplánovaná na 30 dní. Národná banka Slovenska od budúceho roka mení pravidla pre hypotéky. Mladí ľudia do 35 rokov si budú môcť pri kúpe alebo stavbe prvého bývania požičať až 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Znamená to, že budú potrebovať menej vlastných úspor. Pre väčšinu ostatných klientov zostane hranica na úrovni 80%. Prísnejšie pravidlá budú platiť pre ľudí, ktorí si kupujú tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť. Banka im bude môcť požičiať najviac 70% jej hodnoty, takže zvyšok budú musieť zaplatiť z vlastných peňazí. Zmeny sa začnú zavádzať postupne od januára budúceho roka. Národná banka chce týmto spôsobom uľahčiť mladým ľuďom kúpu prvého bývania a zároveň obmedziť financovanie ďalších nehnuteľností určených najmä na investovanie. Česká a slovenská vláda sa opäť stretnú na spoločnom rokovaní. Uskutoční sa 10. novembra v Bratislave. Oznámil to český premiér Andrej Babiš. Premiér aj minister

0: ministri oboch krajín si tak opäť sadnú za jeden stôl. Podľa Babiša je takéto rokovanie užitočné, pretože obe vlády riešia viacero spoločných tém.
1: Po niekoľka letech sme obnovili spoločné zasedanie českej a slovenskej vlády, byli tam všichni ministri a myslím, že navzájem si máme co říct, pretože samozrejme je tam plno vecí, ktoré sú pro nás dobré a naopak.
0: Posledné spoločné rokovanie sa uskutočnilo v marci v českej Studenke. Hokejisti Montrealu vstúpili do novej sezóny NHL víťazne. Na ľade Toronta vyhrali 3-2. V drese Canadiens nastúpil aj slovenský útočník Juraj Slavkovský. Odohral takmer 18 minút. Dvakrát vystrelil na bránku a trafil aj žrtku, avšak nebodovala. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a púkať bude iba slabý vietor.
2: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete za zjazdom z R1 na Sladkovičovou smerom do Veľkej Mače. Tam si obojsmerne počkáte 10 minút. Policajnú hliadku ste videli za Plešovcom v smere do Slavca. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej pri čerpačke OMV v smere na Patronku. A merajú aj za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom. Tam meria čierny Volkswagen kombi. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Už máme 4 minúty po 11. Petra vás z Rádia Vlna naďalej srdečne pozdravuje. Pred chvíľkou na mňa na internete vyskočil článok o najrizikovejších pinkách, ktoré máme na karte, tak schválne, aké máte vy. Lebo napríklad pin kód 1234, alebo 111, alebo dokonca 000, tak podľa analýzy sú toto skrátka najčastejšie kombinácie, ktoré sú pre zlodejov najľahšie uhádnuteľné. Takže a to analyzovali milióny uniknutých PIN kódov a práve tieto kombinácie sú skrátka najrizikovejšie. Takže skontrolujte si svoju platobnú kartu, možno na to stačí naozaj pár sekúnd na zmenu PINka, dnes už sa to v pohode dá aj v rámci vašich aplikácií, aby ste si tým ochránili účet pred nepríjemným prekvapením. Lebo áno, číselný kód 000 nie je bezpečnosť, ale je to skôr optimizmus v číslach.
1: Počúvate na

naladené máte Rádio Vlna. Predstavte si teraz autobusovú zastávku, na ktorej vám spoločnosť nerobí nejaký reklamný billboard, ale rovno Ježibaba. V Banskobystrickom kraji som sa totiž dozvedela, že vyberali najkrajšiu autobusovú zastávku roka. Do súťaže sa zapojilo až 40 zastávok a v finále prinieslo naozaj tie najnápaditejšie kúsky z celého tohto regiónu. Myslím si, že je veľmi milá akcia, no a nakoniec to víťazstvo putuje do obce Drienčany. A to je miesto, ktoré je spojené s rozprávkárom Pavlom Dobšinským. Takže tam na miestnej zastávke by ste čakali v takom malom rozprávkovom svete, pretože dominantou tejto zastávky je veľká drevená Baba Jaga, ktorá teda síce nelieta na metle, ale poctivo dohliada na všetky autobusy, kedy prichádzajú, kedy odchádzajú. A možno aj vy máte u vás v regióne alebo v obci nejakú takú originálnu autobusovú zastávku a viete, že keď je pekná, čistá a navyše ešte aj originálna, tak nielen, že sa tam hneď cítite lepšie, ale sa vám teda aj príjemnejšie čaká. V Drienčanoch ale teda dokázali, že aj stará, hrdzavá zastávka môže dostať nový život, keď sa spojí dobrý nápad a šikovné ruky miestnych ľudí. Takže ak vám najbližšie bude autobus meškať, možno budete mať času trošku sa zamyslieť, že či by aj tá vaša autobusová zastávka nepotrebovala trochu rozprávkovej mágie. A kto vie, možno na budúce budete na svoj spoj čakať s princeznou, drakom alebo rovno s čarodenicou.

0: mať aj skvelý hit, ktorý prerazil predovšetkým v diskotekových kluboch v roku 1990. Guru Josh a Infinity. Máme tesne pred pol dvanástou, možno niektorí už v tomto čase aj obedujete, alebo sa len chystáte, tak vás pozdravujeme a želáme dobrú chuť. Streda, 30. september, posledný septembrový deň vlastne v kalendári, ktorý sa s nami lúči naozaj prekrásnym počasím a priam letnými teplotami. O chvíľu vám prezradíme dnešné teplotné denné maxima. V krátkych správach na vlne s Kristínou.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Prichádza obdobie, keď si človek uvedomí, aké je to privilégium dýchať obidvomi dierkami.
0: Myslíš nosnými, hej?
3: Nosnými, áno.
0: Nosnými.
3: Teda ostatné superschopnosti si nechaj na doma.
0: Kúpte si niečo v slivkovej farbe. Je to jedna z top farieb tohtoročnej jesene od tmavej baklažánovej. Po sítu bielovú s vínovým potónom. Nehovoril si, že ty by si chcel si ísť dokúpiť nejaké oblečko, že na sezónu a tak, tak budeš hľadať aj tú slivkovú farbu?
3: Presne, keď teraz o tom hovoríš, som si seba predstavil, ako prídem do obchodu
0: ako
3: a poviem, slečne, že poprosím vás niečo také baklažánové alebo síte fialové s vínovým potónom. Nechajte mužov, nech robia neporiadok. Možno zmenia dejiny, lebo to sa stalo. Škótsky vedec Alexander Fleming išiel dovolenkovať a nehal labák tak. Vznikla tam pleseň a z toho neskôr prvé antibiotikum na svete, penicilín. Za tento neporiadok dostal Nobelovú cenu.
0: Jabadabadú! Pamätáš si to? Áno, kultový seriál Flintstonovci dnes oslavuje. Na televízne obrazovky sa dostal presne pred 66 rokmi. Keby sme išli na večierok za Flintstonovcov, ktorý by si chcel byť?
3: Naši kolegovia aj boli na jednom večierku za Flintstonovcov, dokonca vyhrali s tým, myslím, že masku večera.
0: Áno, mali bakule.
3: Asi by som bol Fred.
0: To bol ten...
3: Čo mal väčšiu bakulu.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Na hodinách pol dvanástej a pripravené sú krátke správy. Útočníka zo školy v Staškove umiestnili do psychologického detenčného ústavu, oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Polícia vykonala u 13-ročného žiaka domovú prehliadku a vypočula viacerých svedkov. Viac ako 1000 policajtov v Nemecku, Belgicku, Bulharsku a Holandsku zasahuje proti medzinárodnej zločineckej sieti napojenej na motorkársky klub Hells Angels. Sieť je podozrivá z prania špinavých peňazí. Slovenská futbalová 21-tka sa po prehre s Írskom pripravuje na náročný zápas proti favorizovanému Anglicku. Mario Sauer verí, že tým môže zabojovať o čo najlepší výsledok či postup do baráže.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dnes bude slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smerom do centra. Stojíte tam v oboch smeroch. Policajnú hliadku ste videli za Plešivcom smerom do Slavca. Radar vás môže namerať na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne.

0: Počúvate Rádio Vlna, máme tu nejakých hubárov, lebo mám pre vás jeden skvelý trik, ak chcete prísť z lesa s košíkom plných dubákov. Ak sa chystáte na huby a doteraz ste chodili lesom presne tak ako ja, že ste zohnutí hlava dole a snoríte po zemi ako detektív, tak možno to robíte úplne zbytočne. Skúsení hubári poznajú totiž jeden jednoduchý trik a namiesto toho, aby sa neustále pozerali pod nohy, tak sa oplatí občas zdvihnúť hlavu aj hore a sledovať stromy, pretože hryby smrekové, to znamená dubáky, nerastú len tak kdekoľvek. Oni majú takých obľúbených susedov v tom lese a keď ich uvidíte, tak teda budete vedieť, že sa pri nich objavujú naozaj veľmi, veľmi často. A teda aj vám poviem, aké sú to stromy. Smreky, borovice a duby. Keď ich uvidíte, zbystrite pozornosť, lebo toto sú naozaj obľúbené miesta, kde tie dubáky rastú. A potom ešte jeden trik, keď vykúkne niekde muchotrávka červená, tak tiež budete vedieť, že je to veľmi dobré znamenie. Pretože áno, muchotrávka je jedovatá, ale často rastie v podobných podmienkach ako dubáky. Takže tiež môže značiť, že ste naozaj v správnej lokalite. Samozrejme, nie je to záruka plného košíka, ale je to veľmi dobrý signál pre každého hubára. Takže nech sú vaše košíky plné, nohy suché a nech vás nepredbehne sused, ktorý náhodou pozná rovnaké triky.
1: Na vlne s Petrou Podkonickou.

tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Christmas is you. A to už je čo povedať. Počúvate vlnu, počúvate hity overené časom. No poďme po pol hodine opäť spolu overiť situáciu na slovenských cestách a takisto sa spolu pozrieme aj na to dnešné počasie, ktoré zatiaľ vyzerá veľmi dobre, možno aj na nejaký fajn obed na terase. Sú to správy na vlne, pripravená je Kristýna.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na železničnej stanici v Žiline je prerušená vlaková doprava. V Poľsku pri kyberútokoch v zdravotníctve mohli uniknúť údaje miliónov ľudí. Dnes bude slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Železničná doprava cez stanicu v Žiline je od 10:30 do poludnia prerušená. Dôvodom je porucha zabezpečovacieho zariadenia, ktorú sprevádza požiar. Na mieste zasahujú hasiči. Príčina požiaru ani rozsah poškodenia zatiaľ nie sú známe. Železnice na odstránení poruchy pracujú, zatiaľ však nevedia povedať, kedy dopravu obnovia. Cestujúci preto musia počítať s meškaniami a komplikáciami pri cestovaní cez Žilinu. Odporúčajú overiť si aktuálne informácie o svojom vlaku. Zdravotný stav žiačky zranenej pri včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že dievča zostáva v intenzívnej starostlivosti.
2: Lekári bojovali, ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia, naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny a ja dostávam na hodinovej báze informácie.
0: Polícia v prípade vypočula viacerých svedkov a vykonala obhliadku školy aj domovú prehliadku u podozrivého 13-ročného žiaka. Zaistené veci budú ďalej skúmať. Chlapec je momentálne v psychologickom detenčnom ústave. Vyšetrovanie útoku podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Štoka pokračuje.
3: Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie. Ak 13-ročný chlapec útočí s nožom a obeťou je jedna učiteľka a dievča je stále v kritickom stave, tak je to tragédia, ktorá jednoducho si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
0: Pri útoku nožom zomrela 61-ročná učiteľka. Zranená bola aj ďalšia pedagogička, ktorá je mimo ohrozenia života. Poľskí odborníci preverujú 3 kybernetické útoky na firmy zo zdravotníctva a IT. Pri útokoch mohli uniknúť osobné a zdravotné údaje miliónov ľudí. Útočníci získali prístup k časti údajov pacientov. Podľa firmy sa únik mohol týkať približne 3% databázy. Poľské úrady prípady vyšetrujú a plánujú aj ďalšie kontroly zdravotníckych spoločností. Upozorňujú, že zdravotnícke údaje

0: sú pre kyberzločincov mimoriadne citlivým a cenným cieľom. Ešte správa zo športu. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Kazachstanom 2-1. Po dvoch zápasoch majú 6 bodov a vedú svoju skupinu Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss aj hráči ocenili tímový výkon a bojovnosť. Prezentáciu teraz čakajú zápasy na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Tréner Weiss avizuje aj zmeny v zostave.
1: Ako fyzicky bude náročný terén, jedno z druhým, nie je to výhorko, pretože obidva hrajú na tom istom, ale oni na tom vedia hrať a my musíme sa trafiť do dobrej zostavy, kto vie na umelej tráve, kto je lepší a určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči to majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
0: Najbližšie sa teda reprezentácia predstaví v piatok o 20:45 na Faerských ostrovoch. Dnes nás čaká slnečný deň, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smerom do centra. Stojíte tam v oboch smeroch. Radar merie na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca a v Košiciach Barci merajú smerom do centra. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
3: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Kým vy si už dávate obednú pauzu, tak mikrovlnka vo vašej firemnej kuchynke už o tomto čase asi cinká o dušu spasenú. A nie sa zastaviť, tak milí vlňáci, dobrú chuť k vášmu dnešnému obedu. Dajte si niečo dobré, čo uspokojí vaše chuťové bunky a my sa zase postaráme o to, aby si na svoje prišiel váš sluchový vnem v tejto hodine špeciálne hity overené časom a to výber z hitparády top 1000 hitov. No a k tomu aj dnes pridám veľmi rada váš kontakt, nejakú vašu milú správu, hlasovku prípadne WhatsApp s pozdravom pre niekoho, koho dnes chcete extrémne potešiť, tak mi pokojne prosím napíšte aj ten dôvod, prečo myslíte na tohto konkrétneho človeka. 0908 704 704. No a teraz už poďme späť k hudbe.
3: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

naladené Rádio Vlna. Toto bola skvelá Sandra in the heat of the night. V tom najlepšom zitparády top 1000 hitov a sú kapely, v ktorých to občas poriadne zaiskrí a teraz nemám na mysli hádky, ale mám na mysli takéto romantické iskrenie. Napríklad aj medzi Annie Lennox a Daveom Stewartom z kapely Eurythmics, lebo oni neboli len hudobní parťáci, ale oni tvorili pár skutočne aj v súkromí, takže chvíľu spolu chodili, ale potom sa začiatkom 80-tých rokov rozišli a už sa zdalo, že keď to škrípe teda vo vzťahu, tak je koniec aj ich spoločnej kariéry. Ale napriek tomu oni sa rozhodli, že budú v tej hudbe pokračovať ďalej a v malej improvizovanej štúdiovej miestnosti v Londýne s minimum peňazí, ale s maximálnym odhodlaním začali skladať nové pesničky. No a práve takto vznikla aj táto skladba. Sweet dreams are made of this. Že túto pesničku Sweet Dreams napísali krátko po rozchode, keď obaja prežívali naozaj náročné obdobie. No ale vlastne to, čo mohlo byť definitívnym koncom, sa nakoniec zmenilo na začiatok svetového úspechu, pretože Sweet Dreams sa stala ich prelomovým hitom a dostala sa na vrchol svetových rebríčkov, takže to je možno dôkaz toho, že aj z osobných sklamaní môžu niekedy vzniknúť nové veci. No a my si teraz Eurythmics pripomenieme a pri téme láska samozrejme zostaneme. Miracle of Love z Rádia Vlna.

0: naladené gitary, ale hlavne melódie od kapely Boston. Včera sa pri tom riadili matematikou, ja netuším, ako sa to dá skladať hudbu podľa matematiky, lebo mám pocit, že to sú úplne dve rozdielne veci, ale tak ja nie som odborník a my si to hlavne môžeme užívať, lebo to znie skvele. Už podľa čohokoľvek túto pesničku kapela Boston zložila. Počúvate Vlnu, my sa ideme v tomto momente pozrieť opäť na cesty, máme pre vás čerstvé informácie, ďakujeme za všetky vaše postrehy a nevynecháme ani zajtrajšie počasie, bude ma zaujímať, či bude to babi leto zajtra pokračovať.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 12.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Vláda na výjazdovom rokovaní v Uhrovci schválila pre oblasti Trenčianskeho kraja vyše 3 milióny eur. Takmer 1,5 milióna eur pôjde na konkrétne projekty samospráv a organizácií v štyroch okresoch. Rusko obnovilo masívne útoky na ukrajinskú energetiku, uviedol to ukrajinský premiér Korecký. Nočný útok bol podľa neho najväčší od konca minulej vykurovacej sezóny a zasiahol najmä Kyjev a okolie. Tým Formuly 1 Haas po sezóne ukončí spoluprácu s francúzskym jazdcom Estebanom Oconom. Jeho náhradou by sa podľa správ mohol stať Brazílčan Rafael Kamara.
5: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
4: Dnes nás čaká slnečný deň. Teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne iba slabý vietor.
5: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Vrábel smerom na Žitavce. Tam auto skončilo mimo cesty. Prejdete tadiaľ striedavo. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smerom do centra. Zdržíte sa v oboch smeroch. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej. Pozor aj na radary v Cabaji Čápore smerom do Nitry meria strieborné BMW. A namerať vás môžu aj za Novákmi smerom do Prievidze. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Teda aj mal túto pesničku Pavol Hame len tak zabudnutú v šuflíku. Medulienka na vlne. Počúvate hity overené časom. Aj spolu s vašimi pozdravmi napísala mi Gabika, že by chcela nejakú peknú pesničku pre svoju susedku a suseda. Oni sa volajú Miška a Miško a Miško má dnes narodeniny, tak mu žela len to najlepšie a hlavne všetky možné splnené túžby. Pozdravujeme a pripájame sa. Mohla by byť z toho nejaká susedovica celkom príjemná z takejto oslavy vlastne. No, Renátka napísala, že by nechcela nikoho konkrétneho pozdraviť, ale predstavte si, ona nás chcela len tak pochváliť. Že vraj sme skvelé rádio, že super hráme a že naša hudba je pre ňu liekom a terapiou. Tak to sa veľmi tešíme, Renátka. Pozdravujem ťa a dúfam teda, že pesničky, ktoré mám ešte pripravené do konca hodiny, budú lahodiť aj tvojim ušným bubienkom. No a potom tu mám ešte pozdrav od Evy, ktorá by pozdravila celú svoju rodinu, všetkých kamošov, pretože sú pri mne v dobrom aj zlom a vždy sa môžem na nich spoľahnúť. A kamarátov preto, lebo sa starajú o to, aby môj život nebol nudný. Jasné, spoločné kávy, nekonečné debaty, ktoré sa končia smiechom, to poznáme asi všetci. Áno, bola by to asi veľká nuda bez tých našich kamarátov. Tak pozdravujeme a Rigestli, dúfam, že vám spríjemní aj túto obednú pauzu z Rádia Vlna.

samotný Elvis Presley povedal, že Roy Orbison má podľa neho najdokonalejší hlas. Alebo že by to bolo preto, že zneli títo dvaja

0: zdrobami len 2,79 Lidl plus kupónom na 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.

0: časom.
1: 13 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda schválila skrátené legislatívne konanie zákona, ktorý rieši radikalizáciu. Prehádku pilotov muselo núdzovo pristáť lietadlo z Dubaja. V noci môže mrznúť, zajtra bude slnečno a teplo do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vláda chce urýchliť schválenie zákona, ktorý má pomôcť predchádzať násiliu a radikalizácii detí a mladých ľudí. Na rokovaní v Uhrovci preto schválila vláda skrátené legislatívne konanie. Dôvodom je podľa ministerstva školstva zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na školách. Rezort poukazuje aj na včerajší útok na základnej škole v Staškove. Zákon má zaviesť jednotný systém, vďaka ktorému budú školy, rodiny, sociálne služby, zdravotníci a polícia lepšie spolupracovať. Cieľom je včas zachytiť varovné signály v správaní mladých ľudí a predísť násiliu. Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce by mal začať dodávať elektrinu do slovenskej prenosovej sústavy v prvej polovici októbra. Pokračuje vrchný riaditeľ slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu Marian Širanec.
2: Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na energetické spúšťanie štvrtého bloku Mochoveckej štvorky. Pre nás to znamená to, že v momente, keď reaktor sa dostane na výkon 20%, tak ho vieme tzv. Prifázovať do našej sústavy.
1: Pripojenie elektrárne si vyžiadalo úpravy prenosovej sústavy a elektrickej stanice vo Veľkom Ďure. Investície v tejto oblasti budú pokračovať aj v najbližších rokoch. Pacienti na Slovensku môžu mať nárok na úhradu liečby v inej krajine Európskej únie, aj keď sa daná liečba na Slovensku neposkytuje. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Zdravotné poisťovne podľa neho nemôžu žiadosti automaticky zamietnúť len preto, že konkrétna liečba nie je na Slovensku dostupná. Každý prípad musia posúdiť odborne, objektívne a bez diskriminácie. Ombudsman zároveň pripomína, že pri liečbe mimo Európskej únie platia iné pravidlá. TASR sa pokúsi získať reakciu zdravotných poisťovní. Lietadlo smerujúce z Dubaja do Izraela muselo núdzovo pristať v Saudskej Arábii. Dôvodom bola údajná fyzická potýčka medzi pilotmi. Lietadlo sa odklonilo do mesta Tabuk a bezpečne pristálo. Všetci cestujúci sú v poriadku. Incident nakrátko vyvolal obavy z možného únosu. Izrael preto vyslal do vzduchu stíhačky. Izraelská vláda však neskôr únos poprela a uviedla, že situácia je pod kontrolou. V noci môže mrznúť, ochladí sa na 14 až 7 stupňov, v údoliach do mínus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Vrábel smerom na Žitavce, tam auto skončilo mimo cesty. Prejdete striedavo. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smerom do centra, zdržíte sa obojsmerne. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej. A pozor aj na radary. V Cabaji Čápore smerom do Nitry meria strieborné BMW. A namerať vás môžu aj za Novákmi smerom do Prievidze. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200.

0: To. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Tiež by sa naša nálada odvíjala od dnešného počasia, lebo to by sme sa museli usmievať celý deň a úplne všade od východu na západ.
4: A počula si o tom, že keď žmurkáš očami, tak sa nevieš usmiať. Skúsiš?
3: A čím iným sa dá žmurkať ešte ako očami?
4: Nie, naraz, že to nefunguje. Len som chcel vidieť, že ako sa usmievaš, to je celé. Nič, funguje to samozrejme. No krásnym počasím sa s nami lúči september 26, aj teploty by mali ísť počas dňa vyššie, dokonca, že do 27 stupňov dnes.
3: Čiže jedna bezchybná streda, minimálne v počasí, pokračuje aj v tom popoludnejšom čase, pekne pozdravujeme. A vieš, ktorý deň ešte môže byť krajší ako táto streda?
4: Počasím alebo celkovo?
3: Celkovo.
4: Piatok?
3: Mhm.
4: Ano. Lebo?
3: A nie len preto,
4: ja, že už viem.
3: Ale vašich môže byť 90 000 eur a my máme takú dobrú náladu, že vám teraz darujeme jednu šťastnú hodinu.
4: No tak poďme na to.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak toto je už naozaj dávna história. 61 rokov späť Olympik. Dej mi víc své lásky vo vysielaní Rádia Vlna.
1: Tedy existovala hudba.
0: Tedy sa ešte chodilo na kamenných autách.
1: Počúvate Rádio Vlna a ďalšie hity obrané časom. Ale aj z tých rokov 80-tých vyťahujeme pre vás.
0: Nádherná pesnička. Tiež taký jednohitový zázrak trošku, tento Richard Sanderson, ale keby aj nič v živote neurobil, tak toto stálo za to, reality. Mm-hmm.
1: Za to Phil Collins, ten má tých hitov naozaj veľmi veľa.
0: A táto je o vás a o vašich partneroch, partnerkách. Dve srdiečka, ktoré bijú v tom istom rytme.
1: No aj túto pesničku sa teda maximálne užiješ z nás dvoch, teda ešte viac.
0: Áno. Myslíš túto? Ja som vyrastal v jednej detskej izbe so staršou a mladšou sestrou a tá staršia mala na kazetách práve kapelu Erasure, ktorú som si vtedy ja nejakým spôsobom obľúbil, napriek tomu, že som bol metalista. A včera ma potešila informácia, že v roku 2027 vyrážajú Erasure na európske turné.
1: Tak berieš sestru a idete na koncert.
0: Môže byť?

0: Nebojte sa k inováciám. Od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Mami, kde mám sloníka?
2: Ktorého, miláčik?
1: Toho žltého.
3: Ničo, nero! Poviem to mame!
2: Mami! Chalani, prestante!
1: Mami, tak kde je?
4: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
2: Deti, to si dá niečo dobré.
4: Hermann. Istota na celý život.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

0: máte rádio Vlna v tento posledný septembrový deň 30. A aj keď je posledný, veľa vecí sa udialo a my ich môžeme nazvať, že tenkrát poprvé, lebo napríklad aj nemecký kníh tlačiar, ale stalo sa to v roku 1452, Johannes Gutenberg začal s tlačou dvojzväzkovej Biblie.
1: Áno, je to tak. To sa datuje vlastne ako vytlačenie prvej knihy na svete.
0: A ono
1: tých inovatívnych vecí sa v tento deň 30. septembra udialo viac. V roku 1841 Američan Samuel Slocum si patentoval tzv. Zošívačku. Hej? Uh-huh. Strojček na spájanie listov papiera. Z ofisu to poznáte.
0: Uh-huh, áno. A v roku 1882 na rieke Fox v Appletone v americkom štáte Wisconsin začala činnosť prvá vodná elektráreň na svete.
1: V roku 1928 sa odohral jeden z najvýznamnejších príkladov náhodného vedeckého objavu, ktorý zachraňuje odvtedy milióny životov.
0: No čo sa stalo? Alexander Fleming, známe to meno, keď sa vrátil z dovolenky do práce do laboratória v londýnskej nemocnici, zistil, že do jednej z misiek s baktériami sa dostala pleseň a v okolí nej baktérie nerastli.
1: To všetko videl na mikroskope, no? No a pochopil, že pleseň vytvára látku, ktorá baktérie zabíja, alebo teda brzdí ich rast.
0: A pleseň bola neskôr identifikovaná ako penicillium notatum, mm-hmm, a látku, ktorú produkovala, nazvali teda penicilín.
1: A hneď z toho bola aj Nobelová cena, potom po spolupráci s ďalšími. V roku 1954 v Amerike dokončili prvú atomovú ponorku na svete Nautilus.
0: No a v 1960, teda poriadne dávno, v americkej televízii ABC mala premiéru prvá časť animovaného seriálu Flintstonovci.
1: Toto myslíš, že?
0: Áno, išlo vôbec o prvý animovaný seriál vysielaný v hlavnom vysielacom čase.
1: Predstav si, no, tak to je rok 1960 a doteraz tí Flintstonovci majú nejaký ten vplyv na filmový priemysel.
0: Dnešné decka ich takisto veľmi dobre poznajú.
1: A čo sme boli naposledy, keď sme mali team building a keď sme mali masky?
0: No, Flintstonovci.
1: Flintstonovci tiež.

0: Švédsky Europe v nahrávke Rock the Night nás približil k pol druhej vo vysielaní Rádia Vlna.
1: Mohli sme ich vidieť, ale nevideli sme.
0: No je to jedna z tých kapiel, ktorá mala vystúpiť v Belej. Mm-hmm,
1: ale tak snáď ešte niekedy zavítajú na Slovensko a potešia svojich fanúšikov. Ďalšie hity overené časom, aj tie rokové sa snáď budú nachádzať v našom playliste, ale teraz už v štúdiu Rádia Vlna naša Kristina. Ideme na
2: Polícia upozorňuje na podvodné pokladničky. Doposiaľ neznámy páchateľ ich rozmiestnil na turisticky frekventovaných miestach, predovšetkým na severe Slovenska. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku odsúdilo akúkoľvek formu násilia, osobitne na školách. Zdôraznilo, že škola má byť bezpečný priestor pre žiakov aj učiteľov. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Kazachstanom 2-1 a vedú svoju skupinu Ligy národov. Reprezentáciu teraz čakajú zápasy na Faerských ostrovoch a v Moldavsku.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť.
2: V noci môže mrznúť, ochladí sa na 14 až 7 stupňov, v údoliach do minus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 57. kilometri z Bratislavy smerom do Žiliny, sú tam na ceste kusy plastu. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za Vinicami smerom do centra, tam sa zdržíte v oboch smeroch. Radar vás môže namerať na D1 pri Blatnom smerom do Bratislavy a merajú aj v Dargove smerom do Košického Klečenova. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Hity overené časom.

0: Aj takéto hudobné klasiky budeme dnes popoludne pre vás vyťahovať do hudobného playlistu Rádia Vlna, Billy Joel a Atom Girl.
1: Takto v posledný septembrový deň a tento hit je dnes ešte aktuálny. Earth, Wind and Fire a September. Inak všimla som si, že mnohí ľudia dávajú na Instagram do svojich príbehov, vie, že keď nejak dávajú pohľad späť za tým septembrom, ano? Tak práve túto
0: pesničku, túto fankovačku. To je to legendárna pesnička, naozaj výborná. Zahráme si ju veľmi radi už o chvíľu. A k tomu prvú lásku od Elánu. Alebo od Joža Ráža.
1: Prvá láska a bude Milan Farmer a Desenchanté.
0: Same svieže hity overené časom vám ponúkame dnes popoludní z Rádia Vlna.
1: Tak bonjour, užívajte si tento deň najlepšie, ako to ide.
2: Toto je Rádio Vlna. Hity overené časom.
3: Rádio Vlna. Ja chcem ísť zime lyžovať.
4: A ja sa chcem kúpať.
5: Tak sa prosím vás, dohodnite.
6: Veď sme dohodnutí. Donovalská sezónka.
7: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
8: Tak kedy ideme?
7: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
9: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Tak, počúvate Rádio Vlna, taká kvízová otázka pre vás. V ktorom filme odznel tento hit? Prvá láska, podaní Joža Ráža.
1: Vieme, že viete. Fontána pre Zuzanu to bolo. Ale áno. Je to správna otázka, respektíve odpoveď. Ale tých otázok máme nachystaných viac, rozdelených do štyroch tém. Hudba, film, šport, prekvapenie.
0: To vždy v našej kvízovke od pondelka do piatka v popoludnejšom čase. Alenka sa stala včerajšou výherkyňou našej kvízovky. Vyber si, čo chceš. A keď sme jej telefonovali, bol okolo nej taký pracovný ruch, tak sa zavrela do jednej miestnosti.
1: Mňa by zaujímalo, že do akej miestnosti si sa zavrela, lebo taký krásny hal, normálne by si mohla nám aj niečo zaspievať teraz.
0: A keďže sa schovala na vecku, tak nikomu o tom nehovor, verujete? Mysleli sme, nehovor o tom, že si vyhrala.
1: Áno, lebo zvládla to naozaj Alenka bez zaváhania a darčekové predmety Rádia Vlna už má.
0: No a vy ich môžete mať tiež, ak sa prihlásite cez náš web radiovolna.sk/popoludne, pretože opäť hráme o ne dnes v našej kvízovke Vyber si, čo chceš.
1: Len sa treba prihlásiť a stihnúť to do hodinky cez radiovolna.sk/popoludne a vypísať súťažný formulár k našej hre
0: Vyber si, čo chceš.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: s veselami hráme.
1: Aj tá predtým bola taká, od Shakina, s tým sa o Julie, toto bol už Valdemar Matuška.
0: Tesne pred 14. posielame veľké pozdravy, aj úsmevy, krásne počasie k tomu, ale to nám nikto neuchmatne, neukradne a bude pokračovať aj po 14. Ale o tom už v správach naša Kristýna. 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Súd rozhodol o treste pre útočníka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi. Kreml varuje, že ak sa NATO pokúsi odrezať Rusko od Kaliningradu, hrozí mu jadrový útok. V noci môže mrznúť, zajtra bude slnečno a teplo do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Lacekubá. Študent Samuel S. dostal za útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi 25 rokov väzenia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok zatiaľ nie je pravoplatný. Pri útoku zo 16. januára minulého roka zomrela zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Ďalšia žiačka utrpela zranenia. Súd okrem väzenia uložil Samuelovi S. aj psychiatrické liečenie, trojročný ochranný dohľad a povinnosť nahradiť poškodeným škodu. Obžalovaný útok nepopiera. Nesúhlasí však správnou kvalifikáciou skutku ako úkladnej vraždy. Na železničnej stanici v Žiline je od približne 10:30 do poludnia prerušená vlaková doprava. Dôvodom je porucha zabezpečovacieho zariadenia. Železnice na jej odstránení pracujú. Zatiaľ však nevedia povedať, kedy sa premávka obnoví. Vlaky preto meškajú alebo sú odrieknuté. Železničná spoločnosť zabezpečila náhradné autobusy na úsekoch medzi Čadcov a Žilinou, Dolným Hričovom a Žilinou a medzi Žilinou a Varínom. Obmedzenia sa týkajú aj diaľkových vlakov medzi Bratislavou a Košicami. Cestujúci by si preto mali pred cestou overiť aktuálne informácie o svojom spoji. Rusko varuje na to, že v prípade pokusu izolovať Kaliningrad od zvýšku Ruska by mohlo použiť aj jadrové zbrane. Vyplýva to z neformálneho dokumentu, ktorý Moskva zaslala Severoatlantickej aliancii. Rusko zároveň tvrdí, že NATO svojimi vojenskými cvičeniami zvyšuje napätie. Aliancia odmieta, že by jej aktivity ohrozovali Rusko a odsúdila ruské hrozby použitím jadrových zbraní. Kaliningrad je ruská exkláva pri Baltskom mori, ktorá leží medzi Poľskom a Litvou. Rusko tvrdí, že nemá v úmysle zaútočiť na NATO. Zároveň však varuje pred akýmkoľvek pokusom odrezať Kaliningrad od zvyšku krajiny. Poľská polícia vo Varšave vyslobodila 23-ročnú Slovenku, ktorú viac ako týždeň zadržiavali proti jej vôli. Zadržala pritom troch Slovákov a dvoch Ukrajincov. Žena odišla zo Slovenska za prácou na Ukrajinu, kde mala pracovať vo veľkom obchode. Keď sa ukázalo, že práca tam nie je, dostala ponuku na ďalší presun. Cesta do cieľového miesta viedla cez Poľsko a Varšava mala byť iba krátkou zastávkou. Neskôr zistila, že nemôže slobodne rozhodovať o tom, kam pôjde. Podarilo sa jej kontaktovať matku, ktorá informovala políciu. Policajti ju našli v hoteli vo Varšave a odovzdali záchranárom. Štyria zadržaní boli obvinení z pozbavenia slobody a sú vo väzbe na 3 mesiace. Jeden zo Slovákov bol vypočutý ako svedok. V noci môže mrznúť, ochladí sa na 14 až 7 stupňov, v údoliach do mínus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
4: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.

0: Rádia Vlna.
1: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Košiciach na moste VSS smerom na Južné nábrežie. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Policajti vás môžu skontrolovať aj v Strážskom smerom z Humenného. A radar meria na D1 pri Blatnom smerom do Bratislavy a tiež v Dargove smerom do Košického Klečinova. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
0: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Posledný septembrový deň pokračuje takto po 14. No a dnes máme aj deň, ktorý ešte nedávno neexistoval, lebo nebolo prečo. Mm-hmm. V rámci tých zaujímavých dní je dnes deň AI v práci.
3: Áno, umelá inteligencia nám dokáže prácu, aspoň teda podľa niektorých uľahčiť, dokáže nás aj mnohokrát pobaviť, o čom sme sa v nejednom z našich popoludní aj rozprávali.
1: No, v jednom sme sa rozprávali presne o tom, že ako vás tá umelá inteligencia pobavila, na čo ste sa pýtali, čo vám odpovedala, ale dnes už naozaj využívanie umelej inteligencie, aspoň teda v niektorých prácach, je viac menej nevyhnutné, ale vieš, čo je dôležitejšie?
3: Čo?
1: Používať tú svoju vlastnú prírodu.
3: A to by bolo fajn, hej, no. Použiť aj tú svoju. Inak štatisticky to vychádza tak, že zhruba 75% ľudí už má akú takú praktickú skúsenosť s AI.
1: Takže väčšina.
3: To je dosť.
1: No, to je dosť.
3: Namiesto googlenia možno.
1: Tak vás pozdravujeme a asi to treba tak celkom s rozumom a s tou svojou vlastnou inteligenciou aj celé využívať a používať.

0: Veľmi taká pekná úprimná spoveď Mekyho Žbírku. V pesničke Mám rád o všetkom, čo teda malo v jeho živote zmysel.
1: Deň sa rodí, spieval, ale deň je už dospelý, by sme mohli povedať takto krátko pred štvrť na tri.
0: A my opäť pripravení spríjemniť ho pesničkami, ktoré máte rádi, dáme si aj túto z filmu Rain Man, Aiko Aiko od Bell Stars.
1: A rozbalia to aj Culture Club.
0: Ďalšia úžasná pesnička z 80-tych rokov.
1: Ja si spomínam inak na jednu slovenskú verziu tých 80-tkách, že sama dala si ty inzerát. Nespomínaš si?
0: To teda nie.
1: Prerábka bola.
0: Wow, tak ty iný pamätník.
1: Že túžiš nájsť jedného z nás.
0: Vieš čo, ja ostanem pri tejto. Karma Chameleon. A dáme si aj tu France. Od Maggie Reilly a samozrejme Michael Oldfielda.
1: Toto sú hity overené časom, ktoré vám posielame v stredu. Zostaňte naladení.
2: Rádio Vlna. Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na draautomobiles.sk.
4: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po Sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: A to si to minule počul, že Helenka Vondráčková hovorila, že toto je jedna z jej najobľúbenejších na svojich koncertoch?
1: Áno, tie koncerty, ktoré chystá, budú samozrejme tiež s touto pesničkou, bude do toho programu zakomponovaná. Ja pôjdu dál. No originál je samozrejme aj Will Survive od Glorie Gaynora. To bola jej obľúbená spevačka, alebo stále možno je.
0: No ale my poďme ďalej k inej téme, lebo si predstavte, že jedávate niečo, čo má 100 rokov rovnaký obal. Akože vy to 100 rokov nemôžete jesť, akože prirodzene.
1: Niektorí 110 ročný, môžeš aj. No ale zrazu sa to zmení. Hej? A toto sa aktuálne deje na americkom trhu okolo syra, ktorý poznáme pod menom Veselá krava. A čo sa nestalo na tom americkom trhu? No kravička zo syra sa prestala usmievať a zákazníci teraz hádajú prečo.
0: No neusmieva sa, prvýkrát za viac ako 100 rokov existencie syra nahradil teda tú rozosmiatú tvár vážny výraz s tajomným odkazom.
1: A dokonca s nápisom, že musíme sa porozprávať. A to nevieš či nič dobre. No, toto keď ti povie jedna žena, musíme sa porozprávať. A ešte kráva.
0: Nie, to musíš rozdeliť, že buď to...
1: Jasné, rozumiem, ale v tomto prípade je to kravička naozaj. No, marketeri sa zhodujú na tom, že ide o zámernú teaserovú kampaň.
0: Lebo keď sa niekto zrazu naozaj tvári vážne, tak ľudia spozornejú a možno teraz môžeme len naozaj hádať, že čo je za tým, prečo sa táto kráva po 100 rokoch neusmieva.
1: Tak napríklad Big Name prišiel domov na čas. Hej? A ešte mu pozerala do mobilu a zistila, že si píše s inou krávou.
0: No.
1: Mohlo sa stať.
0: Musíme sa porozprávať, to by celkom šlo, ale mne napadlo také, že napríklad zistila, že počet ľudí s laktózovou intoleranciou rastie.
1: A to je tiež celkom reálne, no. Lebo toto je naozaj potvrdené aj štatistikami. No ale keď sa chcete zabaviť s nami, tak doplňte prípadne svoj tip. Prečo sa krava po 100 rokoch na syre prestala usmievať?
0: Ani my zatiaľ nevieme, ale keď budeme vedieť, tak určite vám dáme vedieť, že ako to je naozaj, prečo sa tá kravička po 100 rokoch na tom syre prestala usmievať. Zatiaľ môžeme tipovať a baviť sa.

0: S Maggie Reilly a Mikeom Oldfieldom sme sa posunuli k pesničke Tu France a už aj minútku po pol tretej máme v tejto chvíli.
1: A vstúpila do štúdia aj naša Kristýna s aktuálnymi správami. Zistíme, čo je nové za ostatnú polhodinku, či už na slovenských cestách v počasí. Už o chvíľu.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
1: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Z Bratislavy sa bude v budúcej zimnej sezóne prvýkrát lietať do Mombasy v Kenii. Čartrové lety budú premávať od februára do Veľkej noci raz týždenne. Jeden z pilotov lietadla smerujúceho z Dubaja do Izraela, ktoré muselo núdzovo pristať v Saudskej Arábii, sa zrejme pokúsil lietadlo uniesť. Kancelária premiéra Benjamina Netanyahua pritom domnienky o únose už predtým vylúčila. Podľa prieskumu portugalského futbalového magazínu A Bola už nepatrí Ronaldo do základnej zostavy reprezentácie. 41-ročný hráč vôbec nezasiahol do víkendového duelu Ligy národov s Norskom.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
1: V noci môže mrznúť, ochladí sa na 14 až 7 stupňov, v údoliach do minus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a púkať bude iba slabý vietor.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na moste VSS smerom na južné nábrežie, kde sa zrazili dve autá. Hlásite aj policajné hliadky, tie sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na výjazde z Komárna smerom na Chotín. Policajti vás môžu skontrolovať aj v Strážskom smerom na Humenné. Radar vás môže namerať na D2 pred Malackami smerom z Kútov a v Moránskej Dlhej Lúke merajú obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sa pieseň lásky El Condor Pasa.
1: Počas indiánskeho leta, aj tak sa hovorí babiemu letu niekedy.
0: Myslíš, že toto je to pravé babie leto, alebo ešte len príde?
1: Toto je to najpravejšie, ktoré si len môžeme želať. Čo by si ešte chcela, 30? Myslím,
0: áno,
1: stupňov?
0: Niekedy 15. oktobra.
1: Tak to neviem.
0: Ale tešme sa z toho, čo máme aj v tom počasí, aj v našom playliste z Eteru, aj Franz Gál a Ela Ela.
1: Určite áno. Peťo Naď príde s pesničkou S nohami na stole. Teda rozmýšľam, že ako by môže prísť, keď má nohy na stole.
0: No, to iba tak nejak teoreticky.
1: No.
0: Nikam neodídeš s nohami na stole.
1: Depeche Mode a Personal Jesus do 15. tiež.
0: Po hudobnej stránke sľubujeme presne toto a možno, že ešte aj niečo viac. A v našej súťaži Vyber si, čo chceš. Verím, že aj úspešného hráča alebo hráčku, s ktorou budeme telefonovať už o chvíľu. Rádio Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
8: minus 1,
7: minus 2,
8: minus 1400!
9: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

0: Čistá pohoda, taká popoludnejšia, ktorú vám želáme aj my z Rádia Vlna. To bol Peťo Nať a s nohami na stole. No kto vie, v akej polohe teraz zastihneme Maja, ktorému voláme z popoludnejšej kvízovky. Pozdravujeme.
1: Ahoj.
2: Ahoj Majo, ako sa máš, ako sa darí?
1: Pracovne, ale dobre.
2: Nájdeš si pauzičku, nie? S nami na našu kvízovku, vyber si, čo chceš popri tej práci.
1: No.
0: Aj ty si sa, niekam si sa zavrel, zavrzgali dvere, zatvoril
2: aby
0: za sebou.
2: Aby mal kľud. Dobre si urobil. No budeme hrať o naše darčekové predmety Rádia Vlna a ako vždy v kvízovke 4 témy.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie. Kde sa najviac orientuješ?
2: Kde sa vidíš? V tej hudbe, tipujem.
1: Nie. Rozmyslám.
0: Znova tam máme hal. Majo, ty si na vecko?
1: Nie, som také bočné miestnosti.
0: Jaj, dobre. No včera sme tu mali tiež zavretú v miestnosti na vecku, ale teda...
2: Dneska to bude serverovne. No tak čo,
1: máme
2: dáme.
1: Dva.
2: Ešte raz?
1: Dajme film teda.
2: Dajme teda film. Vedel by si povedať, kde sa narodil Arnold Schwarzenegger, v ktorej krajine?
1: Rakúsko.
2: Mm-hmm. Rakúsko, úplne jednoznačné.
0: V ktorej dedine?
2: V rakúskej dedinke, menom...
1: No vieš, tento týždeň som to pozeral, ale nespomeniem.
2: Štyri písmenka, Tál.
1: Tál
2: sa to volá, no.
0: T-A-L-L?
2: Ale to už, T-H.
0: T-H-A-L.
2: T-H-A-L. No ale to nebolo už predmetom otázky, áno, Rakúsko berieme, takže je to doma.
1: Super,
0: no, gratulujeme. Ani si tam nemusel byť až tak dlho vydýchaný vzduch, dýchať. Môžeš ísť medzi svojich kolegov a pokračovať v práci, lebo v tejto ti to teda maximálne vyšlo. Darčekové predmety rady a voľna ti posielame.
1: Dobre, ďakujem, majte sa pekne.
2: Aj ty sa maj pekne, ahoj.
0: Ahoj.

0: Tradície dnešného dňa.
1: Parlament odvolal Tomáša Tarabu. Prezident ho má oficiálne z funkcie ministra životného prostredia odvolať dnes. Policajná inšpekcia preveruje postup policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. V noci môže mrznúť, zajtra bude slnečno a teplo do 27 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
0: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
1: Poslanci odvolali ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Za jeho odvolanie hlasovalo všetkých 77 prítomných poslancov. Opozícia sa na hlasovaní spojila totiž s takmer všetkými poslancami SNS. Taraba v pláne kritizoval Andreja Danka a spojenie SNS s progresívnym Slovenskom.
2: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Dankovi čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
1: Líder SNS Andrej Danko odmieta, že by jeho strana porušila koaličnú zmluvu. Tvrdí, že SNS už vyčerpala všetky možnosti, ako dosiahnuť Tarabov odchod. Podľa Danka koaličnú zmluvu naopak hrubo porušil koaličný partner. Šéf klubu SNS Roman Michelko hovorí, že strana mala na stiahnutie svojho nominanta právo. Smer SD to vidí opačne. Poslanec Richard Gluck tvrdí, že SNS porušila záväzok podporovať vládne návrhy v parlamente. Smer preto dnes zvolá predsedníctvo a rozhodne o ďalšom postupe. Hlas SD vyzýva koaličných partnerov, aby sa dohodli za rokovacím stolom. Minister vnútra Matúš Šutajštok si myslí, že v aktuálnej situácii by predčasné voľby pomohli iba opozícii. Zdôraznil, že koalícia v súčasnosti má v parlamente väčšinu.
3: Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si ako ďalej, pretože hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné. My sme aj v hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
1: Opozícia žiada predčasné voľby. PS a SAS hovoria o strate parlamentnej väčšiny a vyzývajú premiéra Roberta Fica na demisiu. Igor Matovič však predčasné voľby neočakáva. Taraba po odvolaní poďakoval za podporu a uviedol, že pokračuje ďalej. Prezident Peter Pellegrini ho má z funkcie oficiálne odvolať dnes. Informovala o tom ešte včera jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
4: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: SNS ako jeho možného nástupcu navrhuje štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu. Nezradený poslanec a bývalý člen hlasu Jan Ferenčák uviedol, že by podporil aj vyslovenie nedôvery celej vláde. Zároveň však predpokladá, že premiér urobí všetko preto, aby sa predčasným voľbám vyhol.
5: Zdravotný stav žiačky zranenej pri včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že dievča zostáva v intenzívnej starostlivosti.
6: Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia. Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny a ja dostávam na hodinovej báze informácie.
5: Polícia v prípade vypočula viacerých svedkov, vykonala obhliadku školy aj domovú prehliadku u podozrivého 13-ročného žiaka. Zaistené veci budú ďalej skúmať. Chlapec je aktuálne v psychologickom detenčnom ústave. Vyšetrovanie útoku podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pokračuje.
3: Vec bude prešetrená, ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie, tak si vyžaduje maximálne úsilie a potrestanie.
5: Pri útoku nožom zomrela 61-ročná učiteľka. Zranená bola aj ďalšia pedagogička, ktorá je mimo ohrozenia života. Vláda dnes zároveň rozhodla o urýchlenom prijatí zákona, ktorý má pomôcť predchádzať násiliu a radikalizácii detí a mládeže. Dôvodom je podľa ministerstva školstva zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na školách. Zákon má zaviesť jednotný systém, vďaka ktorému budú školy, rodiny, sociálne služby, zdravotníci a polícia lepšie spolupracovať, aby sa predišlo násiliu.
1: Cestovné v prímestských autobusoch a MHD v krajských mestách by malo od 12. októbra zlacnieť o polovicu. Zľava má platiť 30 dní. Dôvodom sú vysoké ceny palív. Pôvodne sa uvažovalo o skoršom termíne. Autobusoví dopravcovia

0: avšak podľa ministra Jozefa Ráža potrebujú čas na úpravu svojich systémov. Polovičné cestovné už od zajtra platia aj vo vlakoch druhej triedy. Aj táto zľava je zatiaľ naplánovaná na 30 dní. Železničná spoločnosť podľa hovorcu Jana Bačeka v tejto súvislosti očakáva od októbra výrazne viac cestujúcich.
1: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte pred začiatkom opatrenia prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
0: V októbri zároveň pokračujú na viacerých tratiach výluky, ktoré môžu spôsobiť meškania alebo náhradnú autobusovú dopravu.
2: Národná banka Slovenska od budúceho roka mení pravidlá pre hypotéky. Mladí ľudia do 35 rokov si budú môcť pri kúpe alebo stavbe prvého bývania požičať až 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Znamená to, že budú potrebovať menej vlastných úspor. Pre väčšinu ostatných klientov zostane hranica na úrovni 80%. Prísnejšie pravidlá budú platiť pre ľudí, ktorí si kupujú tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť. Banka im bude môcť požičať najviac 70% jej hodnoty. Takže zvyšok budú musieť doplatiť. Zmeny sa začnú zavádzať postupne od januára. Národná banka chce týmto spôsobom uľahčiť mladým ľuďom kúpu prvého bývania a zároveň obmedziť financovanie ďalších nehnuteľností určených najmä na investovanie.
0: Česká a slovenská vláda sa opäť stretnú na spoločnom rokovaní. Uskutoční sa 10. novembra v Bratislave. Oznámil to český premiér Andrej Babiš. Premiéri a ministri oboch krajín si tak opäť sadnú za jeden stôl.
3: Po niekoľka letech sme obnovili spoločné zasedání české a slovenské vlády. Byli tam všichni ministri a myslím, že navzájem si máme co říct, pretože samozrejme je tam plno vecí, ktoré sú pro nás dobré a naopak.
0: Posledné spoločné rokovanie sa uskutočnilo v marci v českej Studenke.
2: Maďarská vláda zverejnila zoznam doteraz utajených vládnych uznesení z rokov 2010 až 2026. Je ich viac ako 3,500. Rozhodnutia sa týkali napríklad finančnej podpory firiem, nadácií alebo veľkých zahraničných investícií. Zverejnené sú však iba ich názvy, nie celý obsah. Téma sa dostala do pozornosti po zistení, že pred voľbami vláda takýmto spôsobom rozdelila najmenej 500 miliárd forintov, čo je v prepočte približne 1,4 miliardy eur. Transparency International Hungary tvrdí, že tento postup bol nezákonný.
0: Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Kazachstanom 2-1. Po dvoch zápasoch majú 6 bodov a vedú svoju skupinu Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss aj hráči ocenili tímový výkon a bojovnosť. Reprezentáciu teraz čakajú zápasy na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Tréner Weiss avizuje aj zmeny v zostave.
4: Ako fyzicky bude náročný terén, jedno z druhým, nie je to výhorko, pretože obidva hrajú na tom istom, ale oni na tom vedia hrať a my musíme sa trafiť do dobrej zostavy, kto vie na umelej tráve, kto je lepší a určite príde k obmene zostavy základné, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
0: Najbližšie sa teda reprezentácia predstaví v piatok o 20:45 na Faerských ostrovoch.
2: Mladí slovenskí futbalisti chcú prekvapiť. Našu 21-ku čaká súboj s favorizovaným Anglickom v rámci D skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027. O súperovi Mário Sauer povedal.
5: Tá kvalita je neskutočná na túto úroveň u 21, čiže ten súper je podľa mňa odstrelený od ostatných kvalitovo, ale to neznamená, že teraz vyhrajú, lebo vo futbale, ako povedal sami, sa môže stať všetko, ale v tom je ten futbal krásny.
2: Sokolíci ale nevyužili ideálnu príležitosť zaistiť si druhé miesto v skupine, keď v piatok v Košiciach podľahli Írom 0-2. Slováci sú však podľa Sauera naladení dobre.
5: Atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým superom sa proste ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok.
2: Zápas je na pláne v piatok.
6: Počasie.
0: V noci môže mrznúť, ochladí sa na 14 až 7 stupňov, v údoliach do minus jednotky. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
6: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
7: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
6: Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodou v Žiline na konci Ľavobrežnej smerom na ulicu na Hore Važí. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóna vzniká na výjazde z diaľnice smerom na Hlohovec. Zdržíte sa pol hodinu a 15 minút stojíte z Jarabej smerom na Čartovicu. Policajná hliadka je aktuálne na výjazde z Komárna smerom na Chotín. Radary sú na D2 pred Malackami smerom s Kútou či v Muránskej Dlhej Lúke obojsmerne. Ak viete viac, spokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
7: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
6: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Posledný septembrový deň v kalendári patrí menu Jaro.
8: Áno, ale pozor, nie je Jaroslav, ale Jarolím, a u nás patrí toto meno skôr medzi také zriedkavejšie mužské mená.
0: Čo zriedkavejšie? Veľmi zriedkavé mužské mená.
8: Koľko ich je?
0: No, ja neviem, traja?
8: A určite viac.
0: Áno, ale už len tým ste výnimoční. Jarolím, ak sa tak voláte, že vás je naozaj ako šafránu.
8: Áno, ale pravidlo u nás na vlne platí v súvislosti so Zarábaj ušami. Každá poslaná SMS-ka Jarolíma je dnes zarátaná 25 krát.
0: Nemáte za čo, všetko najlepšie.

0: sebe.
1: Aj Michal Dočolomanský nám dáva takto s Bohom, možno, že aj vy svojej práci a každé ránko sa znova stretávate aj s našimi kolegovcami, s ktorými rozbiehate ten deň, možno, že aj ten dnešný, lebo ranná debata s Dominikou a Martinom bola na programe aj dnes.
2: A nebola vraj pre všetkých, najmä teda nie pre tých, ktorí neradi počúvajú a rozprávajú sa o zuboch, hej? Lebo otázka bola jasná, akým bizarným spôsobom ste prišli o zub vy?
1: Au. No, Martin mal v tejto súvislosti jeden zaujímavý postreh.
3: Za mladá sme naozaj zuby používali ako univerzálny otvárač, teraz sa bojíš zahryznúť do rožku, že či ti tam ten zub nezostane a predtým sa s tým čokoľvek, hej, odtiahnuť si niečo potrebovalo, no do zubov no, sa jasné, to dalo, kovové, nekovové, to bolo jedno.
1: No, súhlasím, ale teraz keď vieme, že koľko to stojí, tí zubári, tak to nerobíme.
2: Vtedy sme to netušili, to je pravda. A ak si v dnešnej dobe ťukáte po čele, čomu všetkému vedia ľudia uveriť, tak počúvajte, aké zubné povery kedysi existovali.
3: Ľudia verili, že ich prestane bolieť zub, keď sa budú potichu pozerať na spln mesiaca a modliť sa.
1: To som presne ja, toto je moja povaha. Vraj na jar sa zvykli zahryznúť do kameňa, alebo do dreva, lebo boli presvedčení, že ich vďaka tomu nebudú celý rok bolieť zuby. Čiže už sa asi nedozvieme, či to fungovalo, ale keď ťa na jar uvidím s polienkom v tlame.
3: Tak je to prevencia.
2: Ano. No, tak aj toto ste sa dnes ráno dozvedeli a zajtra to bude už opäť o inej téme, ale opäť z vesela.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
10: We'll be right back.

0: jedna polnočná dáma u nás v Eteri Rádia Vlna, Chris Norman, o nej spieval. Aj my máme v štúdiu Rádia Vlna jednu dámu, ale ktorá chodí každú polhodinku.
1: Takže nie polnočná, ale polhodinová.
0: Polhodinová.
1: Dáma. Karin je tu s nami, ideme sa pozrieť na krátke správy.
2: Národná diaľničná spoločnosť opraví vozovku diaľnice D2 medzi Jarovcami a štátnou hranicou s Maďarskom. S opravou ľavého jazdného pruhu začne v pondelok. Spojené štáty a ich partneri v rámci medzinárodnej koalície po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili operáciu v Iraku. Podľa amerického rezortu obrany sa podarilo poraziť Islamský štát. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár bude pôsobiť v Slovane Bratislava. S klubom z hlavného mesta sa dohodol na trojročnej zmluve.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: V noci bude jasno, v údoliach teplota klesne najnižšie, a to až k minus jednotke. Nad ránom môže byť aj hmlisto. Cez deň bude potom ale jasno až polojasno a veľmi teplo. Zajtra sa oteplí najviac na 19 až 27 stupňov.
3: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj z Rádia Vlna na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Žiline na konci Ľavobrežnej smerom na ulicu Na Horevaží. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. S kolónou počítajte aj na výjazde z diaľnice smerom na Hlohovec, kde sa zdržíte 30 minút. 15 minút stojíte z Jarabej smerom na Čertovicu. Radary sú na výjazde do Piešťan z D1 a v Nižnej Boci v smere do Malužinej. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: Overené časom.

0: Počúvate Rádio Vlna, Listen to the Heart od dvojice Roxette. O tom, že šport formuje postavu, sa nedávno presvedčili aj v Taliansku.
1: Pretože nedávno tam prebehla súťaž Miss a tou sa stala vicemajsterka Európy. 18-ročná Sarah Maria Ris reprezentuje Taliansko veľmi úspešne už niekoľko rokov v synchronizovanom plávaní.
0: Krásna deva. Napriek teda víťazstvu v ankete Miss so športom končiť nemieni. Ešte niekoľko dní pred finále súťaže krásy sa zúčastnila aj medzinárodných pretekov a pripravuje sa na ďalšie.
1: Sarah Maria sa chce kvalifikovať na majstrovstva sveta v budúcom roku 2027 a následne zabojovať aj o účasť na olympijských hrách v Los Angeles v ďalšom roku.
0: Je to možné, no ale inak má aj veľmi krásne kolegyne v rámci toho synchronizovaného plávania, takže Talianky budú určite pútať v najbližších dňoch a rokoch veľa, veľa pozornosti.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
3: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Inchebe Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
4: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Rádiu Vlna za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.

0: večer u nás na vlne patrí nejakej zaujímavej relácii a dnes, keďže je streda, tak tá patrí 80-kam.
1: Veľmi obľúbeným 80-kam aj u vás, poslucháčov Rádia Vlna. A dnes bude náš kolega Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o kráľovi popu, o Michaelovi Jacksonovi.
0: No niekedy si povieme, že o ňom už sme asi úplne všetko počuli, aj o ľuďoch z jeho okolia, ale dnes to bude aj o dôležitom pánovi, práve z jeho okolia. Ten sa bez toho, aby o tom vedel, zaslúžil o jednu zaujímavú vec.
2: Frank DeLeo bol manažer Michaela Jacksona v časoch jeho najväčšej slávy. Bol to on, ktorý sa prvý dozvedel o jeho úmrtí a v nemocnici ho lekári nechali s Michaelom zo pár minút, aby sa s ním mohol rozlúčiť. A práve tento obézny pán, nečakane ani nevedia ako, rozhodol, aký song sa objaví na Michaelovom albume Bad. Viac vám prezradím po 20. na vlne.
1: No, takže dnes večer po 20. aj Michael Jackson, ale aj iné hviezdy 80. rokov, ktoré pútali pozornosť vtedy a v podstate pútajú pozornosť dodnes, pretože aj my vám hráme len a len hity overené časom.

0: Láska, drž ma nad hladinou, od skupiny Dublatanka sme počúvali z rádia Vlna takto okolo 16. na vlne.
1: A to je už výborný čas opäť zbehnúť aj na tie slovenské cesty, ako sa vám tam vodí na ceste domov, z práce.
0: Kdekoľvek, kde ste sa vybrali, a máme tie informácie aj od vás a ďakujeme za ne.
1: Všetko podstatné v správach na vlne.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie

0: A s pánom Tarabom a s pánom Migalom sme boli osobne u pána premiéra Fica, čo nie je pravda. Ja som bol na dovolenke, takže som nekomunikoval s médiami. To znamená, ja sa do parlamentu nechystám, ale samozrejme nie je to tak, že by som sa držal tak silne tej mojej stoličky, že si neviem predstaviť do budúcna prácu, či už v parlamente, alebo kdekoľvek inde.
1: O Šalitrošovom návrate do parlamentu hovoril minulý týždeň na tlačovej konferencii aj štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Šalitrošov návrat sa spomínal s hypotézou o vytvorení skupiny poslancov okolo Tarabu v prípade jeho presunu do zákonodárneho zboru. Minister Migál minulý týždeň v reakcii na špekulácie o Šalitrošovom odchode ich nechcel ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Kontrolóri finančnej správy dokončili v auguste takmer 800 daňových kontrol. Na základe nich odhalili porušenia v objeme takmer 25 miliónov eur, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
2: Významnú časť zistení tvorili prípady neoprávnene uplatneného oslobodenia od dane z pridanej hodnoty, ktoré sa týkajú intrakomunitárnych dodaní, nepriznaných príjmov z predaja motorových vozidiel či neuznaných výdavkov za sprostredkovanie. Kontrolóri vykonali počas mesiaca aj 2512 miestnych zisťovaní.
1: Okrem toho danieri kontrolovali aj systém e-kasa. Zistili takmer 480 porušení za viac ako 356 tisíc eur. Viac ako 1000 policajtov zasahovalo v Nemecku, Belgicku, Bulharsku a Holandsku proti zločineckej sieti napojenej na motorkársky klub Hells Angels. Polícia prehľadala viac ako 100 nehnuteľností a vyšetruje 71 ľudí pre podozrenia z prania špinavých peňazí, vydierania a podvodov. Zaistiť chce majetok v hodnote takmer 49 miliónov eur. Hokejový klub Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. Skúsený 32-ročný rodák zo Skalice podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu. Rybár po majstrovstvách sveta v roku 2018 podpísal zmluvu s organizáciou NHL Detroit Red Wings a jednu sezónu nastupoval v nižšej AHL, pokračoval potom vo Fínsku aj v KHL. Noc by mala byť na Slovensku s jasnou oblohou, v údoliach môže teplota klesnúť aj k minus jednotke. Nad ránom môže byť na Slovensku hmlisto, ale cez deň bude potom jasno až polojasno a veľmi teplo, maximálne 19 až 27 stupňov.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
1: Rádia Vlna. Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Je tam hrobandá nehoda v ľavom pruhu a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Okrem toho sa zdržíte pri cestároch v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, radar ste nám nahlásili na vjazde do Piešťan z D1 či v Nižnej Boci v smere do Malužinej. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Minútky po štvrtej popoludní pozdravujeme. Toto je čas, keď je bližšie k víkendu, tomu, čo bude, ako k tomu, čo bol. Ale my sa síce neponáhľame za tým víkendom, lebo ešte dve veľké veci nás čakajú do toho piatka.
6: No áno, kým príde ten víkend, tak vo štvrtok budeme dopoludňa žrebovať našu tradičnú hru s nálepkami na aute aj o špeciálnu Oldies Party Rádia u vás doma, ako to robíme vždy v prvý pracovný deň
5: tak,
6: v mesiaci.
5: A to budeme mať zajtra a potom v piatok veľká vec, ktorá teda vyjdeme, veríme, že vyjde, a to je tých 90 tisíc, ktoré sú v hre.
6: Áno, v hre Zarábaj ušami, informácie nájdete aj na stránke zarabajušami.sk a budeme vám naozaj veľmi, veľmi držať palce. Tie podmienky súťaže si môžete to vtedy naštudovať a v piatok po 16. No uvidíme, či sa niekomu dostane a pošťastí.

0: nenaháľa ani tento pánko, pretože známy je už teda veľa, veľa rokov. Hviezdil aj na konci 90-tok Livin' La Vida Loca a v posledných týždňoch je okolo Rickyho Martina tiež celkom rušno, pretože predstavil novú skladbu s takým príznačným názvom Pikito, Pikito, Pikito. To je jeho nová skladba.
1: Uh-huh. Tak je to taký naozaj, že veľmi, veľmi uznávaný latino interpret, niečo na podobnej úrovni ako Enrique Iglesias, ktorý nás navštívil. Uh-huh. Koniec koncov Ricky Martin tu bol tiež pred Vianocami. Minulý rok.
0: Áno.
1: Takže už obidvaja majú takú čiarku.
0: Čiže teraz je znova tiež pred Vianocami, tak tomu máme rozumieť.
1: Je to tak, no. Ale predtým ešte pozdravíme aj ľudí, ktorých chcela pozdraviť Aďa, ktorá nám píše. Konkrétne by rada poslala pesničku sesternici Silvinke do Žiliny, lebo dnes oslavuje krásne narodeniny. Tak aj touto cestou práve zo zahraničia. Všetko len to naj. A teda rada by takisto možno pozdravila aj dvoch nemeckých kolegov narodených v tento istý dátum ako ona, to znamená 30. septembra.
0: Takže grüß Gott, pozdravujeme aj do Mníchova a ďalšie odkazy pokojne môžu chodiť už teraz na 0908 704 704. Vybavíme buď my alebo náš kolega Rasťo po 17.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: sme pri tých melodických 80-kách Kool & the Gang a Joanna.
1: Ktoré si užijete aj dnes po 20.
0: Áno, ale ty si hovoril o tejto pesničke.
2: Že je nádherná.
0: Veľmi pekná pesnička.
2: Nádherná, no.
0: Inak dnes máme Medzinárodný deň podcastov, okrem iného. Ak by ste náhodou nevedeli, aj Rádio Vlna má niekoľko veľmi zaujímavých.
1: No, všetky nájdete aj u nás na webe radiovlna.sk a s našimi spolupracovníkmi Miky Michalčíkom a Radom Kuricom, známymi televíznymi archivármi, sa vždy vieme dobre započúvať aj do ich časových tunelov.
0: A cúvame takto späť v čase. No a v tej najnovšej časti sa páni venujú našim príbytkom kedysi, lebo tie obývačky v 80-tych rokoch vyzerali veľmi podobne.
1: No my sme napríklad mali v obývačke aj popolník, hoci nikto u nás doma nefajčil.
0: Ale musel byť taký
1: ten poriadny. Boli sme pripravení.
0: Ten taký poriadne ťažký, nie?
1: Ten ťažký, taký ten, no. Tapety sú aj dnes samozrejme v móde, ale v minulosti toho bolo oveľa viac.
0: Dokonca istý čas bola v móde aj jedna špecifická tapeta.
3: Tak áno, bolo to naozaj náročné vytapetovať izbu, najmä keď ten povrch tých stien nebol rovný a keď ste nezohnali kvalitné lepidlo, prípadne ste kúpili lepidlo, ktoré už malo záročnú dobu za sebou, tak sa vám tie tapety odliepali, na spodu ste to prilepli, z vrchu vám to začalo odpadávať, no boli to nervy, lepilo sa to na vás, skrátka, tapety boli nepríjemné. Tu by som chcel ešte pred piesňou spomenúť jednu takú špecifickú tapetu, ktorá sa používala najmä v tých 80-tych rokoch, keď už teda ľudia boli bohači a niektorí dokonca mali prístup aj nejakým západným zdrojom, tak si zaobstarali fototapety. Predstavte
2: áno,
3: si to.
2: Áno,
3: bola to
2: áno.
3: Veľká vec, keď jedna z tých stien, ktorá bola voľná alebo sa uvoľnila, zvesili sa z nej kukučkové hodinky, obrazy a tak ďalej a pokryla sa fototapetou. Častokrát to boli nejaké prírodné motívy, hory, les, prípadne more, palmy, kde sa teda väčšinou naši ľudia nedostali do takýchto exotických destinácií, tak si takúto destináciu veľkou fototapetou vytvorili aspoň v panelákovom byte. Naozaj rôznorodosť panelákových bytov v tom čase bola naozaj udivujúca, pretože čo byt to iný spôsob zariadenia, čo byť to iné, vybavenie, iný dizajn. Skrátka, zvonku ten panelák vyzeral uniformne, ale každá tá bunka bytová bola nejakým iným zázračným priestorom.
4: No a pán kolega, skôr ako si teda možno pustíme už pesničku, lebo veľa rozprávame, tak už len taká informácia posledná o týchto tapetách. Ak by ste chceli vidieť a navštíviť Múzeum tapiet, tak predstavte si, že existuje na svete. Našli by ste ho v takom malom alsaskom mestečku Rixheim, ktoré leží blízko nemeckých hraníc. Ako som sa dočítal, pozrieť si tam môžete viac ako, počúvajte dobre, 160 000 druhov tapiet, z ktorých tie najstaršie pochádzajú až z 18. storočia.
1: Ty sa čo tak usmievala?
0: Ja som sa musela celý čas usmievať, pretože my sme presne mali takú jednu fototapetu a páni teda trafili klinček po hlavičke. Pretože my sme mali práve tú fototapetu, kde bol aj krásny biely piesok, palma a more. Na Ružinu sme chodili každý rok na dovolenku, ale tak pri palme sme boli každý deň.
1: Fototapeta pod fototapetou ploščica. Nie, v každom prípade. A obývačky 80-tych rokov, to je to, čo nás zaujímalo, hlavne našich kolegov Mikyho Michalčíka a Rada Kurica v novom podcaste Časový tunel, tak si ho popočúvajte aj u nás na webe radiovlna.sk.
5: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: ďalší pekný sláďačik, ten slovenský z 90. rokov, postaral sa o ne. Pali Habera, kým ťa mám?
1: To, aby ste mali veľa pohody pri počúvaní Rádia Vlna už o tomto čase, tá polovica pracovného týždňa je už za nami, dva dni a finito.
0: Ale my pracujeme na informáciách úplne každý deň, nepretržite každú polhodinku, aj teraz s Karin krátke správy.
2: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Rumunský parlament odmietol vládu na čele s europoslancom Siegfriedom Murešanom. Krajina sa tak naďalej zmieta v dlhotrvajúcej politickej kríze. Štafeta s olympijským ohňom pre olympijské hry 2028 odštartuje v Atlante. Pochodeň postupne prejde všetkými 50 štátmi.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
2: V noci bude jasno, najmä v údoliach môže aj mrznúť. Nad ránom sa môže objaviť mla. Cez deň bude potom jasno, až polojasno a aj veľmi teplo. Maximálne 19 až 27 stupňov.
3: Ostrý zrak bez kompromisov a počasie vám prináša Centrum mikrochirurgie oka. Príďte a uvidíte. CMO.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Je tam hromadná nehoda v ľavom pruhu a tvoria sa tam aj rozsiahle kolóny. Okrem toho sa môžete zdržať pri cestároch v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Radar je za Novákmi smerom do Prievidze a na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Ak viete viac, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu. We'll be right back.

0: Rocková klasika Highway to Hell a AC/DC, my vás neposielame preč domov.
1: Na diaľnicu.
0: To už vôbec.
1: Tu Highway. Nie, v každom prípade zostaňte s nami, lebo máme taký veľmi zaujímavý pohľad aj do hudobnej histórie na tento 30. septembrový deň a tá udalosť, ktorá sa zapísala v roku 2016, je veľmi zaujímavá.
0: No lebo jeden školák z Filadelfie vynechal hodinu, aby sa stretol so svojím hudobným hrdinom. Učiteľovi doniesol aj ospravedlnenku, zapísanú priamo v knihe a nikým iným ako samotným Bruceom Springsteenom.
1: Je to tak, Bruce Springsteen napísal tomuto žiakovi do knižky ospravedlnenku, v ktorej stálo, že žiak 5. ročníka Michael Fenerty sa so mnou stretol vo Free Library, kde som podpisoval svoju novú knihu Born to Run, podpísaný Bruce Springsteen.
0: No a učiteľ povedal, no isté, ja som Michael Jackson, nie?
1: Mohlo by to k tomu smerovať, ale vraj to takto naozaj bolo, potvrdil to aj samotný Bruce. No, poďme do 95. roku k Mariah Carey.
0: Pretože tento fantastický hlas sa zapísal do histórie amerického rebríčka, keď vtedy odštartovala 8-týždňový pobyt na jeho čele s pesničkou Fantasy.
1: Áno, stala sa prvou ženou, ktorá vstúpila do rebríčka hneď na prvej pozícii, takže preto to bolo historické. V tom istom 95. zaznamenali svoj prvý single číslo 1 v britskom kráľovstve aj Simply Red.
0: Fantastický hit Fairground, ale odštartovalo inak štvortýžňové obdobie na vrchole rebríčkov.
1: No a ešte ideme do roku 1978 k filmu Pomáda s Johnom Travoltom a Oliviou Newton-John.
0: A toto bola ich už druhá britská jednotka z filmu Pomáda Summer Nights.
1: Tiež sa to stalo 30. septembra v roku 1978 a bola to na ich vlastne 7. single číslo 1.
0: A takto 30. septembra, takže asi tiež mali to babie leto vtedy.
2: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovača Kandica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Mami, kde mám sloníka?
5: Ktorého, miláčik?
4: Toho žltého.
5: Ničo, nero!
6: Poviem to mame!
5: Mami! Chalani, prestante!
4: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
8: Deti, to si dá niečo dobré.
7: Hermann. Istota na celý život.
9: Ja chcem ísť zime lyžovať.
10: A ja sa chcem kúpať.
11: Tak sa prosím vás, dohodnite.
12: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
13: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
14: Tak kedy ideme?
13: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
15: Od štvrtka až 20% extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len tento víkend v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny.

0: Tak verím, že potešila aj Čamba Bamba dnes popoludnejšieho vysielania Rádia Vlna, dokonca aj Iva z Košút, ktorý dnes oslavuje 47. narodeniny. Pozdravujeme.
1: Ivo, toto je jeden z našich najvernejších poslucháčov Rádia Vlna, tak ťa srdečne pozdravujeme a už istý dnešný deň.
0: A ešte píše? Áno. A ešte píše Janka, že by rada pozdravila svoju dceru Míšku, aj tá má dnes narodky, všetko najveľa zdravia, lásky a že aby poslúchala svojho Adamka.
1: Aha.
0: Syna.
1: Ja, čiže čo, brata?
0: V tomto prípade už len asi syna, že to je také trojgeneračné.
1: Aha. No a ďalšie vaše pozdravy všetkých tých oslavencov budeme hľadať aj po 17., ale to už bude všetko v režii nášho Rastia Orta.
0: Je to tak a Rastio sa na vás teší aj na večerný jukebox, tak ako sme sa my dnes na vás tešili o 13. A budeme aj zajtra.
1: Uh-huh.
2: Rádio

0: stredu 30. septembra máte naladené hity overné časom, počúvate Rádio Vlna, nachystaný aj večerný jukebox k vašim odkazom, pozdravom budeme hrať už o chvíľu. Predtým sú tu ale čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Karin Telajkovou.
1: 17 hodín.

0: ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
1: Ústava Slovenskej republiky hovorí, že Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády. V takomto prípade prezident Slovenskej republiky člena vlády odvolá.
0: Tarabovi včera vyslovil nedôveru parlament. Hlasovalo za to 77 poslancov opozície a SNS. Otvorený spor medzi národniarmi a ich nominantom Tarabom trval niekoľko mesiacov.
1: Vážený pán Taraba, včera vám parlament svojim hlasovaním vyslovil nedôveru. Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. Plnil som si preto dnes svoju ústavnú povinnosť a odvolal som vás z funkcie, ktorú ste doteraz zastávali. A aj vo vašom prípade čas ukáže, do akej miery ste boli vo svojej funkcii úspešní.
0: Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Taraba by sa mal vrátiť do poslaneckej lavice. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil spojenie súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera a Unión. Dôvera nadobudne 100% akcií Uniónu. Úrad skonštatoval, že žiadosť Dôvery spĺňala všetky zákonné podmienky. Súkromné zdravotné poisťovne čakajú aj na ďalšie súhlasy. Rusko varovalo NATO ohľadom Kaliningradu. Vyhrážalo sa jadrovými zbraniami v prípade, že sa NATO pokúsi zamedziť mu prístup k exkláve pri Baltskom mori. Zároveň Rusko obvinilo NATO z bezohľadnosti, ktorá prináša riziko ozbrojeného konfliktu. Podľa vyhlásenia Moskvy sa ale útok na štáty Severoatlantickej aliancie neplánuje. Cristiano Ronaldo už nepatrí do základnej zostavy reprezentačného tímu. Vyhlásil to portugalský futbalový magazín Abola a odvolal sa aj na prieskum. Fanúšikovia by si zvolili na miesto Ronalda iných hráčov. Môže za to aj víkendový duel Ligy národov s Norskom, v ktorom Portugalsko zvíťazilo 2-1. Ronaldo do priebehu vôbec nezasiahol. V noci bude jasno, najmä v údoliach môže aj mrznúť, nad ránom sa objaví hmla. Neskôr bude vo štvrtok slnečno a veľmi teplo, na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov, južnejšie maxima až do 27.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage, inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
3: Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou pri obci Dojč v smere zo Šaštína stráží. Na mieste sú aj záchranné zložky. Okrem toho odstraňujú aj hromadnú nehodu v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Je to hromadná nehoda v ľavom pruhu a treba tam počítať s rozsiahlými kolónami. Cestárov ste videli v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, kde sa takisto môžete zdržať. Radar je za Novákmi smerom do Prievidze a na D1 za Bytčou smerom do Hričovského Podhradia. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage, inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
3: Na vlne s Rasťom.
4: A viete, čo asi najpozitívnejšie na tých kolónach, ktoré sú na cestách, že si nájdete v kolóne veľmi veľa kamarátov, tak napríklad minule som stal v kolóne a vedľa vodič mal otvorené okienko, ja takisto, tak si kýchol, tak som mu povedal na zdravie a potom sme si mávali celú cestu. No, a tak to som si našiel kamaráta. Nepamätám si, ako sa volá, ale bolo to veľmi príjemné, takže aj keď ste v kolónach, aj vám nech to prinesie niečo príjemné. Ideálne, ak by sa tie kolóny rozbehli čo najrýchlejšie. Príjemný podvečer, po 17. štartujeme večerný jukebox. Hity overné časom nachystané máme aj k vašim odkazom a pozdravom, tak sa môžete pozdraviť nielen na cesty, ale aj v rámci rodiny, alebo aj na vaše pracoviska.

0: Rod Stewart, Young Turks, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, takto v stredu podvečerik mám pre vás nachystané z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Tie sú už ale určené k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia krátko pred 18. Ich nasmerujeme tam, kam vy budete chcieť. Ja vám k tomu zahrám hity overné časom. Jukebox ponúka túto skladbu Simply Red Stars. Názov a motív pesničky bol čiastočne inšpirovaný hviezdami na vlajke vtedajšieho Európskeho spoločenstva a spevák Mick Hucknall má tento symbol dokonca vytetovaný na ruke. Skladba číslo 2 z jukeboxu. Pesnička pôvodne s oveľa temnejším textom o sériovom vrahovi, inšpirovaným hororom Maniac z roku 1980, ale potom pre film Flashdance ho kompletne prepísali, prerobili na príbeh tanečníčky posadnutej úspechom. Toto sú hity overené časom z večerného jukeboxu a toto budú vaše odkazy a pozdravy, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia na telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počúvate na vlne

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, toto sú vaše hity overené časom krátko pred pol šiestou. Pekný dobrý večer. Vitrina číslo 1, vitrina číslo 2, skrinky asi tak zo 10, bar na nápoje, bar na slané či sladké pochutiny, knižnica, poličky a takto by som mohol pokračovať. Obývačkové steny boli kedysi doslova cez celú obývačku, od začiatku až do konca. Čím väčšie, tým lepšie. Bolo treba niekde samozrejme umiestniť aj všetky tie sošky, aby keď prišla návšteva, tak bolo vidieť, že majú svoje miesto. Dnes je to presne naopak, stačí televízor, jedna stena, možno maximálne jedna polička pod ním. My sa ale povedujeme časom dávno minulým. Rado Kuric a Miky Michalčík vás opäť zoberú na pútavú cestu do minulosti prostredníctvom podcastu Časový tunel, tentokrát do vašich dávnych obývačiek.
1: Začalo to tými 50. rokmi, kde boli z masívneho dreva ešte ťažké obývačkové zostavy, skríň, krásne presklené police, regále. Neboli to teda tie obývačkové steny až po strop, ale také nižšie. Boli charakteristické oblúkovými sklenými zakončeniami, ktoré boli ešte dizajnovo prenesené z tých 30. rokov, alebo teda z Prvej republiky, ale boli to teda ťažké, masívne skrine, väčšinou z hladkého, lakovaného dreva. K tomu samozrejme skrinky, komody, rôzne knižnice a tak ďalej. Tento nábytok ešte pretrváva dodnes v niektorých domácnostiach, najmä v tých starších. No ale potom prišiel ten krásny, odľahčený nábytok rokov 60. A tu by som sa chcel pristaviť, pán kolega, lebo ten mám mimoriadne rád. A keď si tak vybavím jednu takú najkrajšiu zostavu pre mňa osobne, a to si možno spomeniete aj vy, milí poslucháči, tak predstavte si také šuflíkové zostavy, kde každý šuflík má inú farbu, striedavo. Ružová, biela. Taký laminátový povrch na tom bol a boli to rôzne farby. Bolo to veľmi pekné a dnes je z toho naozaj cenená záležitosť, ktorú väčšinou ľudia zháňajú a jedná sa o sériu Universal U450 Jiřího Jiroutka. Pán Jiroutek navrhol tento krásny nábytok alebo predstavený na výstave Expo 58 Brusel a odtedy sa hovorí, že to je ten najkrajší bruselský nábytok, ktorý môžeme mať. Čiže také jemné, krásne skrinky s farebnými laminátovými povrchmi.
2: Áno, keď spomínate ten Universal, tak naozaj to bola veľmi obľúbená sada nábytku. Pretrvala niekoľko desaťročí a treba povedať, že tento Universal bol zaujímavý tým, že obsahoval 40 skrinkových a 32 doplnkových dielov. No a z tohto množstva dielov ste si mohli robiť rôzne kombinácie, ako si ten, ktorý nábytok teda prispôsobiť a mohli ste skladať a skladať, čo vám fantázia priniesla na rozum.
0: Pozývame vás teda do obývačiek na pútavú cestu časom. Časový tunel nájdete aj na našom webe radiovlna.sk, prípadne si to môžete vypočuť aj vo vašich podcastových aplikáciách, ako kedysi vyzerali obývačky.

0: Presne toto ma čaká v piatok u zubára. A otvorte ústa, keď to nejde. Lady back, Juraj Hip, počúvate hity overné časom po pol šiestej. Pozdravujeme aj na cesty aktuálny dopravný servis. Krátke správy s Karin Telekovou už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Bolo 17.30, sú tu krátke správy. Rozsiahly požiar starej sýpky v Nových Zámkoch sa hasičom zatiaľ nepodarilo zlikvidovať. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči z okolitých obcí. Jeden z pilotov lietadla spoločnosti Fly Dubai pobodal druhého a následne sa mal pokúsiť so strojom havarovať. S údajnými dôkazmi prišiel Izrael. Pápežovi pripisujú kredit za víťazný vstup bejzbalistov Chicago White Sox do play-off. Leo 14. je dlhoročný veľký fanúšik a pred duelom Chicago požehnal.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dnes bude na Slovensku s jasnou oblohou, najmä v údoliach môže aj mrznúť. Nad ránom sa objaví hmla. Neskôr bude ale slnečno a veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami teplota do 22 stupňov, všade inde až do 27.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Príjemný podvečer želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 za Košicami smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. Okrem toho vás cestári zdržia aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch a pozor ešte na radar na výjazde z Perneka smerom na Malacky. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: stredu 39. Počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Madonna, Papa Don't Preach a toto budú The Sweet, The Burn Blitz. Z rádia Vlna a Iveta Bartošová 2 roky prázdnin. No, a tie ďalšie hity overené časom si zahráme už. Vašim odkazom a pozdravom pokojne zaželáme všetko najlepšie aj Jaro Límovi, ten dnes oslavuje meniny, ak ste náhodou nevedeli. Pozdravíme aj tých narodeninových oslavencov, stačí sa ozvať do štúdia na 0908 704 704. Hity overené časom.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom mandarínky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme. Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
5: Yippie!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Večerný jukebox. Peknú stredu večer krátko pred 18. To je v podstate už ideálny čas na takú prvú večeru a Beátka veľmi dobre vie, že láska ide cez žalúdok a preto z lásky pripravuje pod altánkom na grille zemiakové placky. Pečené mesko, až som zostal hladný. Janík sa zalizuje a možno už aj v týchto chvíľach degustuje. Práve som sa vrátil z Talianska, tak si ideme užívať. Nadovšetku ju ľúbim a teším sa, že som doma s ňou. Janko, tak ja ti želám dobrú chuť. Beátka, tebe takisto. A nech vám to hity overené časom celé len spríjemňujú. 0908 704 704. Sem sa nám môžete zdôveriť s ďalšími vašimi pozitívnymi udalosťami, ktoré sa vám dejú dnes večer. Prípadne potešíme aj niekoho z vašich blízkych. Odovzdáme narodeninové či meninové priania. Kolegom môžeme spríjemniť pracovný čas čokoľvek. 0908 704 704. To je SMS-kové číslo do štúdia. Sme aj na WhatsAppe, kde sa dá nahrať krátky hlasový odkaz. Teraz už Simply Red, Stars.

0: Maniak, Michael Sembelov, toto sú IT overné časom z Juboxu. Po 18. sa takisto povenujeme vašim odkazom a pozdravom, predtým sa povenujeme čerstvým informáciám. Sú tu správy Rádia Vlna a Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Cestovné v prímestských autobusoch MHD by malo klesnúť o polovicu. Pokračuje vyšetrovanie letu Fly Dubai, ktorý musel núdzovo pristáť. Zajtra slnečnosť, potom do 27 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková.

0: Materiálom mala zaoberať na aktuálnom zasadnutí. Pôvodne sa uvažovalo o skoršom termíne. Autobusoví dopravcovia však podľa ministra potrebujú čas na úpravu svojich systémov. Polovičné cestovné už od zajtra platí aj vo vlakoch druhej triedy. Aj táto zľava je zatiaľ naplánovaná na 30 dní. Únia miest Slovenska a krajské mestá toto rozhodnutie rešpektujú. Hovorkyňa únie Daniela Piršelová však poukázala na nedostatky.
1: Výhrady však máme k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú. Preto považujeme za nespravodlivé, že táto zľava sa ich netýka.
0: Mestá podľa neho neočakávajú, že prinesie vládou predpokladaný efekt. S kritikou prišla aj opozícia, pokračuje Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska.
2: Ako by nechceli pochopiť, že ľudia jednoducho nepresadnú z aut do vlákov alebo autobusov len preto, že budú o pár centov lacnejšie. Ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo, bola bezpečná, aby mali adekvátne prípoje a nič z tohto vláda nerieši.
0: Opozícia vyzýva na systémové riešenia drahých palív. Alergici si môžu postupne vydýchnuť. Tohtoročná peľová sezóna sa pomaly končí. S príchodom jesene a nočného ochladenia poklesli denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. V najbližších dňoch budú alergény vo vzduší len v nízkom počte. Pokračuje vyšetrovanie letu Fly Dubai, ktorý musel núdzovo pristáť. Prvotné informácie hovorili o tom, že sa strhla na palube bitka. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predniesol dôkazy. Tie naznačujú, že jeden z pilotov lietadla spoločnosti Fly Dubai pobudal druhého. Potom plánoval so strojom havarovať. Zabránili mu v tom pasažieri. Podľa izraelského ministra obrany Izraela Katza to bol pokus o džihadistický teroristický útok. Mladí slovenskí futbalisti chcú prekvapiť. Našu 21-ku čaká súboj s favorizovaným Anglickom v rámci D skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027. Sokolíci ale nevyužili ideálnu príležitosť zaistiť si druhé miesto v skupine, keď v piatok podľahli Írom. Slováci sú však podľa Sauera naladení dobre.
3: Atmosféra dobrá, všetci sú pripravení, všetci sa sústredia na ten zápas proti Anglicku momentálne a cítim také odhodlanie, že aj s takýmto veľkým súperom sa proste ideme pobiť o čo najlepší výkon a aj výsledok.
0: Zápas je na pláne v piatok. Noci bude jasno, v údoliach teplota môže klesnúť až k minus jednotke. Nad ránom bude hmlisto, cez deň sa ale vyjasní, bude veľmi teplo, najviac 19 až 27 stupňov.
4: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
0: Rádia Vlna. Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu. Hlásite ju na D1 za Košicami smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve autá, aj sa tam zdržíte. Okrem toho vás cestári zdržia aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Tam sú kolóny v oboch smeroch. Radar je na výjazde z Perneka smerom na Malacky. Ak viete viac, spokojne sa ozviete na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
5: Na vlne s Rasťom.
6: Tak je príjemné, keď sme sa už preklopili do tej príjemnejšej časti pracovného týždňa. Krátko po 18. v stredu už máme hlavu úplnú štvrtka, potom piatka, no a v sobotu ideme na Oldies Party Rádia Vlna. Babie leto bude pokračovať aj počas víkendu a my sme veľmi radi, že ešte v podstate 3. oktobra absolvujeme Oldies Party Rádia Vlna vonku, vo vonkajšom prostredí. Budeme v takom veľkokapacitnom stane a budeme sa zabávať na hity overené časom, ktoré vám bude mixovať DJ Peter Hurajt v novej dedinke. Prídem tam aj ja, Rastord, a budeme sa tešiť, ak prídete aj vy, naši poslucháči Rádia Vlna. Tento týždeň nesúťažíme o vstupenky, lebo teda vstup na Oldies Party je zdarma. Všetky informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk, kde si môžete pozrieť aj celodenný program Babieho leta v novej dedinke. Peter Nať, Jožo Ráš, Psi sa bránia útokom. Po 18. hráme hity overené časom. O chvíľu aj z večerného juboxu.

0: slova podpory, vďaky, prípadne zamilované odkazy, želania k meninám či narodeninám, to všetko radi odozdáme z Juboxu, tak sa nám ozvete sem tam do štúdia na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po Sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradre. Viac na sebechleby.com.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
9: Pienso que un sueño para sí.

0: Simply the best, najlepšie hity overené časom, presne také hráme na našich Oldies Party Rádia Vlna, respektíve DJ Peter Huraj tých hrá. Sú to väčšinou tanečné pecky, ktoré vás dostanú do baru a nenechajú sedieť. Október odštartujeme, ako sa patrí, respektíve prvý oktobrový víkend jesenou Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme v spolupráci s obcou Nová Dedinka, nedaleko Bratislavy. V sobotu tam majú podujatie Babie leto, ktorého budeme teda večer súčasťou aj my. DJ Peter Huraj, Rasto Ort, prídeme vás pozabávať do skorých raných hodín, tak príďte všetci. Všetci sú vítaní, vstup na podujatie je dokonca zdarma. Máme návštevníkov nielen z celého Slovenska, ale naše Oldies Party majú radi aj susedia Česi. Kateřina z Moravy už okúsila, ako to u nás chodí na tej party vlne.
1: My máme veľmi veľa poslucháčov aj z tej Moravy, ktorí nám aj píšu každý deň do vysielania, že kedy by sme prišli do Čiech, chceli by sme teda poslať možno odkaz.
2: No to každopádne, všichni, co se vás nechala na Moravie, prosím vás, neváhejte, zbalte se, sedněte do auta, ujeďte těch 80 kilometrů, stojí to za to.
0: Tak ste to počuli, znie to celkom jednoducho, budeme sa na vás tešiť v sobotu 3.10. v Novej Dedinke. Všetky informácie pokope nájdete na našom webe radiovlna.sk.
3: Za rok ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Karin, ktorý film sa ti vybaví pri tejto pesničke?
1: Toto bola ľahká otázka.
0: Automaticky Titanic. Nemáme teda lodný dopravný servis, zostaneme na našich cestách, väčšinou asfaltových. Aktuálne informácie, za tie vám ďakujeme, ktoré telefonujete do nášho dopravného servisu 0800 800 200. Môžete tak robiť aj naďalej.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba myslieť na to, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. A toto obmedzenie potrvá až do zajtrajšej 6. hodiny ráno. Okrem toho počítajte s nehodou na D1 za Košicami smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá a môžete sa tam aj zdržať. Cestári vás zdržia aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch a radar je vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Neznáma, aj keď vám veľmi dobre známa pesnička od Marcela Palondera. Počúvate hity overené časom, ktoré už o chvíľu posunieme z večerného jukeboxu. Predtým sa ale privítame v hoteli California Eagles, hneď potom Boys Town Gang. No a tie ďalšie hity overené časom už posunieme k vašim odkazom a pozdravom, ktoré nadalej môžete posielať na 0908 704 704. Pekný večer.
1: Hity overené časom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
3: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým, aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
4: Mami! Kde mám sloníka?
5: Ktorého, miláčik?
4: Toho žltého.
6: Mišo, nero!
5: Poviem to mame!
6: Mami!
5: Chalani, prestante!
4: Mami, tak kde je?
7: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
5: Deti, kto si dá niečo dobré?
7: Hermann. Istota na celý život.
8: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

Nie na to, keď je mamina hrdá na svoje šikovné deti, ako Lívia na svoju dceru Moniku napríklad. Veľmi si ma potešila, Monika, a prekvapila tvojim prístupom k práci. Veľké ďakujem. No tak aj takéto ďakovné odkazy si posúvate v rámci večerného juboxu. Aj jeden cezhraničný pozdrav odovzdáme, a to zo Švajčarska, Laufenburg, smerom na Slovensko. Marta sa nám odtiaľ ozvala, ktorá nás počúva pravidelne. Pozdravte všetkých poslucháčov, hráte super pesničky. Ďakujeme veľmi pekne za pochvalu, zdravíme teda naspäť do Švajčarska aj my z Rádia Vlna. Poďme si hrať hity overené časom. Pred 19. to budú Erasure s pesničkou Blue Savannah. Nech sa vám dobre počúva. Rádio Vlna.

0: To musím s Vánovcám napríklad zjesť večeru úplne sám, prípadne ak máte chuť, tak sa určite s niekým podelte, že vraj vo dvojici chutí lepšie. Ale tak zase, keď ste sám, tak aspoň vám viac zostane. Karol Gott z Rádia Vlna, počúvate Hity overené časom. Pekný dobrý večer. Sú tu ďalšie čerstvé informácie a správy Rádia Vlna s Karin Telajkovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na úrade vlády rokuje aktuálne predsedníctvo strany Smer. Od zajtra začína platiť vo vlakoch v druhej triede zľavnené cestovné. Zajtra teplota do 27 stupňov, slnečno a bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na úrade vlády rokuje aktuálne predsedníctvo strany Smer. Zvolali ho potom, čo opozícia spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS vyslovili nedôveru Tomášovi Tarabovi na poste ministra životného prostredia. Pred stretnutím Richard Glik uviedol, že Smer nechce verejnosť rušiť vnútornými spormi. Luka sa uvidí, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia. No a k včerajšiemu odvolávaniu sa vyjadril aj to,

0: za premiérom a prosiť ho, aby sa mu nerozsypal klub. Od zajtra začína platiť vo vlakoch v druhej triede zľavené cestovné. Súvisí to s vysokými cenami palív. Cestujúci zaplatia len polovicu bežnej sumy lístka. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensku Jan Baček ale varoval.
1: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte pred začiatkom opatrenia prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
0: Železničná spoločnosť sa podľa slov hovorcu na zvýšený záujem pripravuje. Od začiatku opatrenia bude priebežne sledovať predaj cestovných lístkov, obsadenosť vlakov, aj fungovanie predajných a informačných systémov. Aj tie môžu byť pod silnejším náporom. No a najhoršie to môže byť koncom októbra, tedy sa končí 50% zľava a začínajú sa dušičkové sviatky. Českí poslanci po 14 hodinách diskusie schválili jediný bod programu mimoriadnej schôdze. Je ním vyslovenie nedôvery vláde Andreja Babiša. Hlasovať sa bude zrejme až zajtra. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola vyjadril podporu svojmu bývalému zamestnávateľovi. Manchester City podporil aj napriek nedávnym obvineniam. Klub porušil desiatky finančných pravidiel Premier League. O sankciách voči klubu sa zatiaľ nerozhodlo, no jednou z možností je aj odobranie titulov. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou, najmä v údoliach môže aj mrznúť. Teplota klesne najnižšie na minus 1 stupeň. Nad ránom sa objaví hmla. Neskôr bude vo štvrtok ale slnečno a veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov, južnejšie maximá až do 27.
2: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na D1 pri Novej Polhore smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve autá a tvoria sa tam aj rozsiahle kolóny. Radar ste videli za Dunajskou Stredou smerom do Holíc a pozor aj na to, že tunelom Višňové na D1 neprejdete, pretože je pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a potrvá to až do zajtrajšieho rána. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Na vlne s Rasťom.
4: Je streda 30. septembra, to znamená dnes večer po 20. pre vás pripravujeme už ďalšiu reláciu Hity rokov 80. s Flebom, kde sa dozviete ďalšie zaujímavé hudobné príbehy. Kým sa tak stane, tak do 20. ešte zahráme hity overené časom aj vám a vašim blízkym všade tam, kam budete chcieť. 0908 704 704 pripomínam preto SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. A teraz už hity overené časom aj Diana King, I Say a Little Prayer.

0: Z Rádia Vlna počúvate hity overené časom. Pekný dobrý večer aj pár minút pred čtvrt na 8 do pol 8. Sandra, Everlasting Love. Aj s ďalšou skladbou zostaneme v rokoch 80. Hana Hegerová, Petr Hapka a Levandulová.
1: Ty si má Levandulová.
0: Tak vám trochu zahráme aj na romantickú strunu, veď už je večer. Tak majte peknú stredu večer na spoločnej vlne. No Woman No Cry, aj táto bude od Boniem. Pozíciu spájame so skupinou Bonnie M. Pôvodnú verziu nahral Bob Marley a jeho živá nahrávka z roku 75 je považovaná za jednu z najikonickejších reggae skladieb všetkých čias. Toto sú vaše hity overené časom, toto je Rádio Vlna.
2: Hity overené časom.
3: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovača Kanvica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
2: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom.

0: No Woman No Cry, Bonnie M z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ktoré už čoskoro opäť prinesieme k vám domov na ďalšiu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Už zajtra 1. októbra totiž žrebujeme nového výhercu alebo výherkyňu v súťaži Veziete sa na správnej vlne. Naposledy, teda mesiac dozadu, 1. septembra, sa tešil z výhry poslucháč Dušan.
1: Dneska je 1.
2: Áno.
1: Tak asi bude to Oldieska.
2: Yes! Máš Oldies Party Rádia Vlna u teba doma. Gratulujem ti našu mesačnú cenu.
1: Som veľmi šťastný, ďakujem.
0: No, Dušan sa už o chvíľu teda dočká svojej súkromnej Oldies Party Rádia Vlna. Do Pružiných sa chystáme o pár dní, ale taký Jaro zo Straňov, ten už takúto Oldies Party Rádia Vlna zažil.
3: Je to perfektne, ste super party a vy, ako viete to krásne urobiť, viete to krásne organizovať a ľudia sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým, fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali.
0: Zapojte sa do súťaže na radiovlna.sk a na budúce možno prídeme k vám domov.

0: silná, krásna skladba z rádia Vlna The Beatles, Let It Be, počúvate hity overené časom po pol 8. Pozdravujeme aj na večernej cesty, je tu ďalší aktuálny dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Na cestách sme s vami aj krátko po pol 8. A aktuálne treba dať pozor na nehodu, ku ktorej došlo na D1 pri Novej Polhore smerom do Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve autá. S kolónou počítajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa 20 minút. Radar ste si všimli za Zákameneným smerom do Oravskej Lesnej. Ak viete ešte o niečo, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu. We'll be right back.

judist zo školy s veľkou guľou.

spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: Michal, Davida, deti ráje, toto sú vaše hity overné časom. Pekný dobrý večer v stredu krátko pred 3/4 na 8. Pozdravíme aj Julku, ktorá včera oslávila svoje narodeniny, tak dodatočne len to najkrajšie a najlepšie a od nás kytica piesní. Lebo tak to je jediné, čo vám my môžeme dať našim poslucháčom, hity overné časom, veľmi radi sa o ne podelíme spolu s vami. Supertramp, The Logical Song do 20. aj Aha. A Crying in the Rain, tak si vychutnajte vaše obľúbené hity overené časom v stredu večer z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Ja chcem ísť zime lyžovať.
4: A ja sa chcem kúpať.
5: Tak sa prosím vás, dohodnite.
6: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
7: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
8: Tak kedy ideme?
7: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
9: Obec Sebechleby vás pozýva na festival Oberačka po Sebechlebsky. 3. októbra v pamiatkovej rezervácii Stará Hora na vás čaká 17. ročník. Oberačka je festival vinohradníctva a ľudovej gastronómie plný spevu, tanca, ľudových remesiel a zábavy. Zahrať prídu Kolárovci, Helenine oči, Sám sebou a mnoho ďalších. Súčasťou bude sprievodný program pre deti aj dospelých. Podujatie podporili Buďtem, Za horami, za dolami a Bradr. Viac na sebechleby.com.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z rádia Vlna aj krátko pred 20. Budeme v tom pokračovať aj po 20. Ale to už v rámci relácie Hity rokov 80. s Flebom, v ktorej teda kolega Flebo spomenie aj asi najúspešnejšiu skupinu našich susedov. Síce je to skôr One Hit Wonder, to znamená jednohitová skupina, ale tú skladbu pozná každý.
1: Chlapík, ktorý napísal superhit Life is Life pre skupinu Opus, mal nedávno 70. a napísal autobiografickú knihu. A v nej odkryl prekvapujúce zážitky zo svojho detstva, o ktorých takmer nikto nevedel.
0: No, Flebo nezvykne pred 20. toho veľa povedať, ale všetko si to pre vás nechá po 20. v ďalšej časti relácie Hity rokov 80. Tým pádom vás pozývame k počúvaniu. Užite si večerné hity overné časom aj skupinu Aha a Crying in the Rain.

0: Sisi Kec Rádia Vlna, toto sú vaše večerné hity overené časom. Flebo ich má pre vás tiež pripravené, k tomu aj zaujímavé hudobné príbehy. O pár minút štartuje relácia Hity rokov 80-tych s Flebom. Pozývame počúvať predtým ešte čerstvé správy s Karinta Lajkovou. Pekný večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa Smeru vyžadovať enormné úsilie. Rusko varovalo na to ohľadom Kaliningradu, vyhrážalo sa jadrovými zbraňami. V noci môže v údoliach mrznúť, zajtra slnečno s teplotou do 27 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Smer o tom informoval po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Nechce však dovoliť, aby vo vládnej politike dominovali vnútrostranícke spory koaličných partnerov. Strana zároveň vyzvala vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie, napríklad na schválenie rozpočtu. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra. Za celý tento rok by to malo byť ešte o 500 000 cestujúcich viac. Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota zároveň potvrdil, že už je hotový aj ďalší plán rozvoja letiska.
3: Je to vízia vlastne rozvoj letiska, ktorá vychádza všeobecne z toho, ako ten terminál tu je, aké sú vlastne možnosti toho rozvoja, a pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko išli búrať a nanovo stavať. Skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
1: Cieľom je zvýšiť fluktuáciu pasažierov. Rusko varovalo NATO ohľadom Kaliningradu. Vyhrážalo sa jadrovými zbraňami v prípade, že sa NATO pokúsi zamedziť mu prístup k exkláve pri Baltskom mori. Zároveň Rusko obvinilo NATO z bezohľadnosti, ktorá prináša riziko ozbrojeného konfliktu. Podľa vyhlásenia Moskvy sa ale útok na štáty Severoatlantickej aliancie neplánuje. Zástupcovia HC Slovan Bratislava predstavili svoju víziu možného pôsobenia v českej extralige. Česká strana si ponechala čas na rozhodnutie. Prezentované skutočnosti si zanalizuje a potom sa plánuje zaoberať technickými otázkami. O vstupe Slovana do českej extraligy sa teda ešte len rozhodne. V noci bude jasno.

0: Smerom do Holíc a na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Obmedzenie potrvá až do zajtrajšej 6. hodiny ráno, tak sa na to pripravte a my vám želáme šťastnú cestu.
1: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Počúvate hity rokov 80.

Nemecký kamufláž na vlne, kde si hráme hit rokov 80-tých. Kim Wilde sa vo veku 36 rokov úplne stiahla z hudobnej scény a rozhodla sa založiť si rodinu a venovať sa výhradne deťom a manželovi. Keď sa jej po sebe narodili dve deti, chlapec a dievča, tak Kim žila obyčajný život matky a keďže na stenách nemala vyvesené zlaté platne ani nič podobné, jej deti netušili, že jej mama bola kedysi slávna spevačka. Až raz jej syn ju videl v starom vydaní programu Top of the Pops televízii a povedal: "Mama, to si ty však." Kim v najlepšom období predávala 60 000 singlov denne a bola stelesnením rebelskej mládeže. Aktuálne 65-ročná speváčka, ktorá nedávno vystúpila aj u nás na Slovensku, sa nedávno nečakane rozviedla po 26 rokoch manželstva. Trochu tým zarmútila svojich stále žijúcich rodičov, ktorí tvoria manželský pár neuveriteľných 66 rokov. Jej otec nedávno prežil pomerne masívny, ťažký infarkt myokardu. Kim mala 4 mesiace pred časom problémy s vyskočenou platničkou a dnes britským novinárom hovorí: "Žijem šťastný život a jediné, čo potrebujem, je, aby sme celá rodina boli zdraví." Súhlasím s ňou. Poďme si Kim Wilde zahrať.

0: I won't let the sun go down on me a Nick Kershaw.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Frank DeLeo bol americký manažer a občasný filmový herec, známy najmä ako osobný manažer Michaela Jacksona v čase jeho najväčšej popularity v 80-tych rokoch minulého storočia. Michael mu bezvýhradne dôveroval a práve Frank ho dokázal odstrihnúť od vplyvu jeho otca, ktorý najmä v 70-tych rokoch mal jasne pod palcom hudobnú kariéru svojho syna. V roku 1989 sa ich profesionálna spolupráca skončila, aby sa dali opäť dohromady krátko pred spevákovou smrťou. Frank DeLeo bol s Michaelom deň pred úmrtím. Spolu v hale v Los Angeles sledovali generálku na jeho chystané vystúpenia. Na druhý deň, keď Michael skolaboval, tak práve Leo sprevádzal sanitku do nemocnice. Keď Michaela lekári vyhlásili za mŕtvého, tak mu umožnili stráviť s ním posledné minúty o samote, aby sa s ním rozlúčil. Práve Frank DeLeo musel oznámiť smutnú správu Michaelovým deťom a príbuzným. Dva roky na to zomrel na zlyhanie srdca aj tento manažer. A prečo ho spomínam? Keď Michael a Quincy Jones chystali album Bad, tak uvažovali, ktorú skladbu dať ešte na album. Do úvahy prichádzali dve, Streetwalker a Another Part of Me. Obe napísal Michael. Ten sa nevedel rozhodnúť. Keď si ich púšťali v štúdiu, tak vždy trochu obézny Frank DeLeo začal na Another Part of Me tancovať. Podľa Quincyho začal krútiť tým obrovským zadkom a bolo rozhodnuté. Tento song sa dostal na album a mal v skutku úžasný tanečný groove. Toto je Michael Jackson a Another Part of

čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Prichádza obdobie, keď si človek uvedomí, aké je to privilégium dýchať obidvomi dierkami.
5: Myslíš nosnými, hej?
4: Nosnými, áno.
5: Nosnými.
4: Teda ostatné superschopnosti si nechaj na doma.
5: Kúpte si niečo v slivkovej farbe. Je to jedna z top farieb tohtoročnej jesene od tmavej baklažánovej. Pusí tú bielovú s vínovým potónom. Nehovoril si, že ty by si chcel si ísť dokúpiť nejaké oblečko, že na sezónu a tak, tak budeš hľadať aj tú slivkovú farbu?
4: Presne, keď teraz o tom hovoríš, som si seba predstavil, ako prídem do obchodu
5: ako
4: a poviem,
5: slečne,
4: že poprosím vás niečo také baklažánové alebo síte fialové s vínovým potónom. Nechajte mužov, nech robia neporiadok. Možno zmenia dejiny, lebo to sa stalo. Škótsky vedec Alexander Fleming išiel dovolenkovať a nehal labák tak. Vznikla tam pleseň a z toho neskôr prvé antibiotikum na svete, penicilín. Za tento neporiadok dostal Nobelovú cenu.
5: Jabadabadú! Pamätáš si to? Áno, kultový seriál Flintstonovci dnes oslavuje. Na televízne obrazovky sa dostal presne pred 66 rokmi. Keby sme išli na večierok za Flintstonovcov, ktorý by si chcel byť?
4: Naši kolegovia aj boli na jednom večierku za Flintstonovcov, dokonca vyhrali s tým, myslím, že masku večera.
5: Áno, mali
4: ale
5: bakule.
4: Asi by som bol Fred.
5: To bol ten
4: čo mal väčšiu bakulu.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

9. októbra v divadle Arena v Bratislave vystúpia Bonnie M a spolu s nimi aj kapela Delegation. A okrem toho ja budem počas celej noci disc-jockey na tejto oldies party v Bratislave. Ewald Pfleger, prezývaný Sunny, napísal najvýznamnejší rakúsky hit v dejinách populárnej hudby na roku Life is Life. Hudobník dovršil nedávno 70-ku a pri tej príležitosti napísal knihu, ktorá si sotva mohla mať iný názov ako Life is Life. V knihe sa dozvedáme, že jeho prvé hudobné začiatky siahajú do detského mestečka v Rakúsku, tzv. Kinderdorf. Išlo o detské dedinky, v ktorých sa ocitli týrané, opustené alebo osirelé deti, ktoré nemali vlastnú rodinu. Dnes uznávaný a potrebný koncept starostlivosti o takéto deti vznikol krátko po druhej svetovej vojne práve v Rakúsku. A i keď mladý Ewald bol z funkčnej rodiny, v tomto detskom mestečku si založil prvú skupinu, zloženú z detiek práve z tohto detského mestečka. Dokonca vychovávateľ bol ich prvý manažer a ich skupina chalanov, ktorí mali okolo 13 rokov, sa objavili v relácii Zeit im Bild, hlavnej spravodajskej relácie v rakúskej televízii. A to bola v tom čase naozaj udalosť. V knihe Pfleger uvádza, že z ich jediného celosvetového hitu sa dodnes komfortne uživí 5 rodín. Ja vám len prezradím, že práve autor hudby a textu dostáva dodnes 50% stantiemov za vysielanie ich nahrávky v rádiách a v televízia. Ostatní členovia skupiny Opus majú 12,5%. Ale zo streamov, z reklám a uvedení vo filme a podobne si všetko delia rovnakým dielom. Pre vašu informáciu, na Spotify má titul okolo 300 miliónov prehratí, na YouTube si denne klip pozrie okolo 3 miliónov ľudí a v rádiach po celom svete zaznie Life is Life priemerne 700 krát denne. Poďme si ten song teraz aj my zahrať na vlne.

0: populárny Mekyš, Birka a Denisa. Na vlne, kde si hráme hity rokov 80.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Eduard Pergner bol veľmi talentovaný človek, ktorý sa realizoval celoživotne v kultúrnom dianí. Najprv písal básne a bol moderátor rôznych undergroundových divadlá. A po roku 1968, kedy jasne odsúdil okupáciu, mal problém nájsť si prácu. Až ako 35-ročný začal písať texty. Najprv pre Petra Spáleného a Jitku Zelenkovú. Neskôr ho oslovil aj Karel Gott a výborné a najmä trefné texty napísal pre Michala Davida. Problém bol, že Pergner mal zlé meno u vtedajších mocipánov, ktorým osobnostne vadil. A tak písal texty pod pseudonymom Boris Janíček. Pergner, ktorý sa realizoval ako scenárista obľúbených filmov, ako napríklad Vítr v kapse alebo Disko príbeh, zomrel náhle počas práce v televízii. Prišlo mu nevoľno, zavolali záchranku a ukázalo sa, že mal mozgovú príhodu. Krátko na to zomrel a jeho dcéra Tereza Pergnerová, v tom čase veľmi populárna moderatorka v českých televíziách, ho s celou rodinou už len mohla pochovať. Dnes vám zahrám pieseň Nejlepší z nálezu a strát, podaní Michala Davida. Ten sa vyjadril, že podľa neho ide o najlepší text, ktorý Eduard Pergner pre neho napísal. Toto je ten

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Hity overené časom.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva.

sehr.